0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Aytishlariga qaraganda, Sohib Qur'on Amir Temur bobomizning umrining yarmidan ko'pri otni ustida o'tgan deyishadi. Lekin shunga qaramasdan baribir xalqni kuzatgan ham vaqt topar ekan. Bir safar yoniga vazirini olib, xorjinga oltinlardan solib, xalqni kuzatgani chiqayotib, vaziriga tayinlagan ekan. Agarda qayerda bir xayrli ish bo'layotgan bo'lsa, menga ma'qul bo'lsa, sizga sekin ofarin deb qo'yaman. O'sha paytida bir hovuch oltinni o'shaga tortiq qilasiz degan ekan. Aylanib yursa bir keksa otaxonimiz daraqa ketgan ekan, salom alikdan keyin Amir Temur bobomiz so'rabdilar. Odaxon, bu qanaqa daraq ekyaptilar desa, podshoyi olam, yong'oq daraxti ekyapman. Nimaga endi boshqa daraq ekmadingiz? Yoshingiz ham bir joyga borib qopti. Bu yong'oq juda kech hosil kiradi, o'zingiz bilasiz. Bu siz ekadigan yong'oq, siz tirikligingizda hosilga kirarmikan desa, haligi yong'oq ekadigan otaxonimiz, ey podshoyi olam, bu yong'oqdan umid qilib ekayotganim yo'q, savob ham kerak-ku. Bizdan oldingilar ekkandan biz bahramand bo'ldik, biz ekib etsak bizdan keyingilar bahramand bo'ladi, savobi orqamdan quvib yetib boradi deganda ta'sirlanib ketgan Amir Temur bobomiz, ofarin

0: Taftli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: hikmat izlab.
1: O'g'illi bo'ldim. U dunyoga kelganida ulgurishim kerak bo'lgan samolyotlar va to'lanish kerak bo'lgan to'lov qog'ozlari bilan band edim. Uzoqlarda ekanman, o'g'lim yurishni o'rgandi. Gapirishni ham. Biroz katta bo'lganida men ham sizga o'xshamoqchiman dedi, deyilgan bo'ldi. Ish joyimga qo'ng'iroq qilib, "Dada, uyga qachon kelasiz?" deb so'rardi doim. "Qachon borishimni bilmayman, o'g'lim. Lekin borganimda birgalikda mazza qilib o'ynaymiz," derdim. Yillar mana shunday o'tib ketdi. O'g'lim 10 yoshga to'ldi. Unga chiroyli bir to'p olib berdim. "Koptog uchun rahmat, dada. Endi birga o'ynaylik. Shu hafta oxirida tugatishim kerak bo'lgan ishlarim bor. Bugun bo'lmaydi. Keyingi hafta o'taman. Xo'pmi, o'g'lim?" "Mayli," dedi xomush yuzdagi tabassumini so'ndirmay. "Katta bo'lganimda men ham sizday bo'lishni istayman." Yillar suv kabi oqib ketdi. O'g'lim avval o'rta maktabni, keyin litseyni, so'ng esa universitetni tugatdi. Bunday vaziyatda mening ham boshqa otalarga o'xshab, o'g'limga aytishim kerak bo'lgan gaplarim bor edi. "Sen bilan faxrlanaman, o'g'lim. Kel, shu yerda biroz gaplashamiz." U boshini qimirlatdi va tabassum bilan dedi. "Do'stlarim bilan uchrashmoqchi edim. Mashinaning kalitini berib tura olasizmi? Keyinroq ko'rishamiz. Albatta gaplashamiz, xo'pmi?" Yana yillar o'tib ketdi. Nafaqaga chiqdim. Endi vaqtim ko'p edi. O'g'lim esa boshqa bir shaharda ishlab, o'sha yerda yashayotgan edi. Bir kuni unga telefon qildim. "Agar vaqting bo'lsa, hafta oxirida ko'rishaylik. Uyga kel, gaplashamiz." "Yaxshi bo'lardi, dada. Bir ko'raychi, bo'sh bo'lganimda borarman. Lekin shu kunlarda ishlarim juda ham ko'payib ketgan. Biroq siz bilan ko'rishni men ham xohlayman, dada." "Unda qachon kelasan, o'g'lim?" "Qachonligini bilmayman. Hozir bir uchrashuvim bor. Shunga ulgurishim kerak. Sizga keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman, maylimi?" "Kelganimda vaqtni birgalikda ajoyib bir tarzda o'tkazishimizga ishonaman." Telefon go'shagini qo'yganimda uning bolaligini esladim. Darhaqiqat, o'g'lim kattarib, xuddi dadasidek bo'lganini ko'rdim. "Farzand ato qullug'unchu odat qilg'ay, ul odat ila kasbi saodat qilg'ay. Har kimki atog'a ko'p rioyat qilg'ay, o'g'lidin anga bu ish siroat qilg'ay."

0: Хлеб почему, Дима?
1: Дисан. Как почему? Ты что, баран, что ли? Хлеб для кушать? Как почему, Дисан? И он так пытался. Уэлэ, русяна, бельмэй, не махарасен, шарманда, хлеб. Четко вот так. Извините, девушка, он русский, язык хорошо не знает. Хлеб зачем, девушка? Bir boy bilan afandi yo'lga chiqishdi. Afandida butun ikkita sumkasi to'la oziq-ovqat bo'yda faqat pulmish. Ikkalasi sahroda ketaverib boy, sahroda ketavergan boyni yeb ichish tugagan. Afandida faqat yeb ichish. Yo'lda cho'l sahroning o'rtasiga borib boyda rosa qorni och qolib afandiga qarab. Qayin qara afandi debdi. Ke bozor-bozor o'ynaymiz debdi. O qanaqa o'yin desa, mana sen narsalarni yoyib qo'yasan, men bozorchi xaridor bo'lib kelaman. Shuna seni sotib olaman desa, afandi ham qimmatroq sotaman, mayli deb. Narsalarni yozib qo'ysa bo'yam, rosa xassis bo'y ekan. Mana buni necha pul desa, palon sum. Yeb ko'rsa bo'ladimi? Ha, mayli bo'ladi. Undan yeb. Mana buni palon sum yeb ko'rsa bo'ladimi? Hamma narsa yeb qornim to'yg'oz bo'lib, hech narsa olmabdi. Birdan haligi boyni qorni og'rib qolib, men shu hojatxonaga o'tib kelib qolay deb pulini afandi yoniga qo'yib, mana bu yonida turib tursin, qarab turing deb, shunday hojatga o'taman deb ketib qaytib kelsa, pul yo'q emish. Iye, afandi, men mana bu yerda pul qo'yib ketdim. Pul yo'q-u desa, endi aka bu bozor bo'lsa, men qayerdan bilaman? Birov kelyapti, birov ketyapti. Men qayerdan bilay deymiş.
2: Sangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: Asıl Zoha, mama nima ovqat yesa bo'ladimi?
2: Kalli joydami Nazosh? Shuncha pulga olamizu yemaymizami?
3: Ha, qaqa qarab o'tiribsan.
2: Tushunarli. Nimaga ovqatingni yemasdan nozlanib o'tirganingni o'ziga hayron bo'luvdim. Shundoq zahar Nazosh muloyim mushuga aylanib qolganiga.
3: Kim turgan asal? Har doim kimdir bilan tanishmoqchi bo'lsam, sen xalaqit berasan, ha?
2: O'zichi usanga emas, menga qarayapti. Tushunarlimi?
3: Shunaqami? Yana xafa qilyapsan-a?
2: Voy Nazosh, senga nimaga kulib qarayapti, bilmaysanmi?
3: Nimaga asal?
2: Sanchi Nazosh, ikkita quloqingga ikki xil zirey taqyapsan, qara.
3: Ovqatlarni pulini to'lab ol, sharmanda bo'ldim. Ketdik, bo'l tez.
1: İki dugona.

0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Rashq bamisoli bir maxluq. U o'zidan o'zi boshlanib, yo'q gaplarni yuzaga chiqaradi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Agar siz ishdan kelib olib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan, 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylakdan dazmolaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq.
5: Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
6: 74% ayollar o'rtacha 6 soat o 41 daqiqa uxlashar ekan.
7: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
8: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
9: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
4: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.

0: ich.
1: Ovqat pishirish joniga tekkan xotin eriga xarxasha qildi. Ertay kech senga ovqat pishirganim pishirgan. Senga ovqat pishirishdan boshqa hech narsani bilmayman. Oshpazlik qilib nima orttirdim? Hech narsa. Jahli chiqqan er unga o'shqirishni boshladi. Sen hech narsa orttirmagan bo'lsang ham, mana men orttirdim. Sen pishirgan ovqatni yeyib oshqozonim yazvasini, oshqozonim yallig'lanishini orttirdim.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozosh, menga qara, senga bugun kimdir telefon qilish kerak emasmidi?
1: Yo'q, nima unaqa deyapsiz?
3: Chunki hozir telefon bo'ldi. Bir soat ichidagilar o'zi ham, na o'zing ko'tarmaysan, na birontasi ketmaysan. Ko'tarsam, alo, qurvaqam, o'zingmisan deydi.
1: Siz nima dedingiz?
3: Nima dedim? Men qurvaqa emasman, men haligi botqog'i xo'jayiniman dedim.
1: Tavba qildim, vostaki, nima men sizga qurbaqamidim? Balki adashib tushgandir.
3: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
1: Vostaki, tavba, ana mashinangizchi? Qachon tuzatasiz? Sotib olganingizga 1 yildan oshdi-yu, lekin bir marta ham haydaganingiz yo'q. Qachon qarasa itarib yurasiz.
3: Lekinchi, bu mashinani menga sotgan odam rosa ham to'g'ri gapirgan ekan. Halol odam ekan.
1: Nima degandi?
3: Mashiningiz deyarli umuman benzin yemaydi degandi. Shuning uchun ham mana olgandan beri faqat itarib yuraman.
1: Yaxshi.

0: Hikmat izlab.
1: Falsafa professori o'z auditoriyasi oldida 5 litrli shisha bankani diametri 3 santimetrdan kam bo'lmagan toshchalar bilan to'ldirdi. Keyin talabalardan so'radi: "Banka to'lami?" Talabalar: "Ha, to'la", deb javob berdilar. Keyin u bankani ochib, ichiga kichik bankadagi no'xatni soldi. Keyin ozgina silkitdi. No'xat o'z-o'zidan toshlar orasidagi bo'shliqlarni egallab, banka yana to'ldi. Professor yana: "Banka to'lami?" deb so'radi. "Ha", deb javob berdilar. Keyin professor bir qutucha qumni olib, bankaga soldi. Ozroq silkidi. Qum toshlar va no'xatlar orasidagi bo'shliqni egalladi. Professor talabalardan yana so'radi: "Banka to'ldimi?" "Endi to'lgani aniq", deyishdi. Keyin u stol ustidagi suv to'la grafinni olib, suvni ham bankaga quydi. Qum suvni o'ziga yutdi. Talabalar kulib yuborishdi. Endi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa shuki, banka bu sizlarning hayotingiz. Toshlar sizning hayotingizdagi eng muhim narsalar. Oila, sog'lik, do'stlaringiz, bolalaringiz. Bular hayotingiz to'liq bo'lishi uchun kerakli bo'lgan narsalar. No'xat shaxsan siz uchun muhim bo'lgan narsalar. Bu uy, ish, mashina. Qum bu hayotingizdagi qolgan mayda-chuydalar. Agar bankani avval qum bilan to'ldirsak, tosh bilan no'xatga joy qolmas edi. Sizning hayotingiz ham xuddi shunday. Agar siz bor g'ayratingizni mayda-chuydalarga sarflasangiz, muhim ishlar uchun vaqt qolmaydi. Sizga baxt keltiradigan narsalar bilan shug'ullaning. Bolalaringiz bilan o'ynang, umr yo'ldoshingizga vaqt ajrating, do'stlaringiz bilan uchrashing, ishlash uchun, uyni tartibga keltirish, avtomobilni yuvish uchun doim vaqt topiladi. Toshlar bilan shug'ullaning. Demak, hayotingizdagi muhim narsalar bilan shug'ullaning. Hayotingiz uchun muhim bo'lgan narsalarni aniqlab oling. Qolgani hammasi qum.

0: ich.
1: Urmatla, mana qara Jabbor. Senga ko'proq Arnold Schwarzenegger yoqadimi yoki Jeki Chan yoqadimi?
2: Sen o'zing kimga o'xshaysan ko'proq?
1: Men o'zimni Arnold Schwarzeneggerga o'xshataman.
2: Og'ayni, bizga ko'proq Jeki Chan yoqadi.

0: Ja.
1: Hangoma ustalari.
2: Yana mana to'ylarimizda ajoyibda qarang. To'ylarimiz ajoyib. Bir akahorimiz chiqib olib munojat qo'shig'ini aytib turgan ekanlar, bir akahorimiz azgina ichib olgan ekan kelib, "Aka, agar bu kim bo'lsa kechirasiz. Bitta munojatni eshitib baza qilaylik." degan ekan. Hali hofizam ko'rmayapsan munojatni aytayapman-ku desa, "Rahmat, undan baza qilayotgan ekanmiz." dedi. Yana bunisi ham mayli, bir akahorimiz hofizi oldiga borib, "Aka, kechirasiz, bitta Samarqandni aytib bering." Samarqandni aytib bilar. Yana bir pastroq, "Aka, yana bitta Samarqandni aytib bering." Yana aytib bilar. To'y tamom bo'lgandan keyin er xotin ketishyapti. Xotini, "Ey dala, sharmanda qildingiz. Voy, Qudandan oldi mani rasvo qildingiz-a. Ya bechora hofiz 10 marta Samarqandga borib keldi dala. A shuni aytish oson bo'lmasa." "Nega oson bas xotin? Oson, men ham qotirib qo'yaman. A shuni aytish bilasizmi?" "Ha, bilaman xotin. Qani bitta ashni aytib bering desa, eri boshlab qopti. Qaysi birini aytib bering xotin? Mayli Samarqandni aytib bering." Boshlab qolgan. Ichib olgan nima deyotganini bilmaydi. Samarqandga borsa mina g'ur shurdan aydan olib qaytaman. Andijonga borsa mina g'ur shur qurtidan olib qaytaman. Namangaga bo'ldi dadasi, endi masa Moskvaga ham ketib qolasiz. Abi shohrog'i bormi, shohrog'i sa shohrog'ini ham bilamiz xotin deb eri xotin urushib qolgan, uyiga borsa deng eri qotib qolgan. Onam derman, onam derman deb qo'shiq aytib turgan ekan, bolalari oldiga kelsa, "Qani, onam dermaning onang tomonga o't, otam dermaning men tomonga o't." Endi bolalar hayron bo'lsa, haqqi o'tishni bilmaydi, bitta-bitta onasini oldiga hammasi o'tib ketgan ekan. Haligi o'zi qolib ketganda endi. "Ham men onang tomonmisan? Men ham o'sha odamdan o'tib ketgan ekan."
1: Hangoma ustalari.

0: radyosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki dugona.
3: O'rto, ana kuni mehmonga borganimizda-chi nimaga hamma piyolalarini to'ngarib qo'ydi?
2: Bu degani bo'ldi, boshqa choy ichmayman degani, Nazosh.
3: A, unaqada nimaga kosa bilan laganlarini to'ngarib qo'yishmadi?
2: Hali to'ymagan bo'lsa kerak-da, nima qilsin?
3: Ha, shunaqa degan. Sal, mana ham jirrasa qornim ochib ketdi.
2: Bor, xohlagan narsangni olib yur, senga ruxsat o'rto.
3: San uying bo'lsin, qattan bilaman nima qatta borligini. Keyin yaxshi ovqat pishiringlu.
2: Nazo, men ovqat pishirishni umuman bilmayman. A, undan keyin nima ovqat pishiramiz?
3: Nima ovqat pishirsak ekan? Keyin yaxshi o'zimiz yangi ovqatni ixtiro qilamiz. Davay, qozonga yog' solgin.
2: Xo'p, mana.
3: Endi suv sol.
2: Quyuraymi?
3: Ha, bo'l tez quygin.
2: Voy, Nazot, chirsillab ketyapti. Qoch, senga ham sachraydi. Qoch.
3: Asl zoda, ovqat pishirishni bilmasang, nima qilasan? Ovqat qilib-a?
2: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Men faqatgina katta daromadli ish topmoqchi edim xolos. Bir gazetada chetel kompaniyasi boshqa davlatda ishlash uchun ishchi yollayotgani haqidagi e'lonni o'qib qoldim. Bu e'lon meni qiziqtirib qo'ydi va firmaga barcha kerakli hujjatlarni topshirdim. Meni ishga qabul qilishdi. Ammo boshqa davlatda mening taqdirim umuman begonalar qo'lida qoldi. Ular pasportimni olib qo'yishdi. Meni sotib yuborganliklarini aytishdi. Shu tarzda qulga aylandim. Bu dahshatli holatim faqatgina 2 yildan so'ng

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ming marta aytgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi. Haqiqatan ham bozorga borsangiz e'tibor berasiz. Zo'r-zo'r, masalan, meva-chevalar svej turibdi, havasingiz keladi. Olib bemalol yuringlar. Iloji bo'lsa olma olmoqchi bo'lsangiz, shirin olma olaman desangiz, kasallikka chalinmagan, haqiqiy ximiya bilan zaharlamagan olma olib yeyman desangiz, qurt yegan olmadan oling. Nima uchun? Chunki qurt ximiyasi bor daraxtga chiqmaydi, dorilangan daraxtga chiqmaydi. Bunday sinab razvodga qilib ko'radi. Kimdir apparatiga qaraydi. Qurt qarayapti apparatiga. Nolni ko'rsatdi, yo'q dedi. Hech qanaqa ximiya dori sepilmagan dedi. O'shinga sekin chiqib boradi, olmasini yeydi keyin. Shu olmayi qurib tushadi. Agar dorilab borsangizchi, qurtda to'kilib tushadi, hamma olmasi yeydi turib qurt yemaydi. Ximiya, g'irt ximiya bu. Shuning uchun qurt yeganlardan oladi. Tabiiy-da bu. Haqiqiy. Plakat so'zi ham ruscha so'z. O'zbekchasiga nima bo'ladi plakat? Plakat? O'zing plakat. Plakat bu boshqa narsa. Plakat ruscha so'z. O'zbekchasiga nima bo'ladi? Afisha. Afisha afisha bo'ladi. Devor gazeta, sten gazeta bo'ladi. Ko'rgazma, vistavka bo'ladi. Bilmasanglar bilib olinglar. Bilmasa plakat so'zi ruscha so'z bo'lib, o'zbekchasiga plakat bo'ladi. Oson-ku. Lipoy ruscha so'zni sen yumshoqroq qilib gapiring, o'zbekcha bo'laveradi. Masalan-da, masalan, shafyor deydi ruslar. Shafyor demaydi, biz o'zbeklar nima deydi? Shopir. Bo'l, farqi nima? Ikkovi bitta so'z. Direktor demaydi, direktor. Elektr

0: Endi bilasizlar, kamida 3000 tormentdan ketadi. Poylab o'tiramiz endi. Kino bilan reklamalar almashtirib qo'yib, nima bo'ldi? Chisolar o'zgarib ketgan. Nima o'ylayapti o'zi? Bu yil nechinchi yil o'zi? Mana otim nima edi? O'zini xotiniga qarab, "Yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsiz." Sotuvchi shuni olib qo'liga. Televizorga qaramay buni qilarmish. Hazalingalana yangi pulta. Xotin batareyani kecha olib kelib qo'yganman, ishlamay turibdi. Pazdaringalana. Ana xotinim bunday qilib to'xtang dedasi to'xtang debdi. Ha bu sotuvku debdi. Sotuvku pulta emas. Mana pul dedasi mana bu pul bilan sotuvni bu yoqqa bering olib qo'ysa pulni ol. Alo. Alo. Negadir jim bu ham puli tugagan bilmayman mana pazaringalanadi. Alo. Hech qanaqa ovoz yo'q. Alo. Ha dadasi bu qo'lingizdagi sotuv emas pulku. Mana sotuv bu yerda. Endi nima ishing bor sanayman bo'ldi. Rostdan ham pul ku bu.
1: Hangoma ustalari.

0: hurmat izlab.
1: Bir kishi noilojlik sabab tanishidan kattaroq miqdorda qarz olgan edi. Belgilangan muddatda qarzni qariyb 90% ni to'ladi. Lekin bugun pulning qolgan qismini olib ketish uchun tashrif buyurgan tanishi oldida juda ham xijolatda. U uyidagi bor budini bermoqchi bo'ldi, lekin qo'lga ilinadigan aytarlik hech narsa topolmadi. Shunda qarz bergan kishining nigohi xona chetida turgan, chet elda ishlab chiqarilgan, o'zi yuradigan zamonaviy nogironlik aravachasiga tushdi. Xayoliga boyvachcha qo'shnisining nogiron farzandi keldi. Kuni kecha qo'shnisi kirib, suhbat orasida o'g'liga yangi rusumdagi nogironlik aravachasini sotib olish uchun xorijlik hamkorlariga buyurtma bermoqchi ekanligini aytgan edi. Ayni muddao, shu bahona bu aravani yaxshigina pulga sotsa, qarzni to'langan qismidan ham 4 hissa ko'p pul ishlab olishi mumkin. Bu aravachani xonadon egasiga bir ham qishlog'i omonat qilib ketgan bo'lib, yaqin orada olib ketish kerak edi. Xonadon egasi bu omonat ekanligini, uni aslo bera olmasligini qanchalik ta'kidlamasin, tanishi baribir ko'nmadi. Shu narsani olmasa bu yerdan ketmasligini aytgach, qarzdor kishi noiloj aravachani berishga majbur bo'ldi. Yillar o'tdi. Bir kuni qarz olgan kishi nogahon ko'chada o'sha tanishini uchratib qoldi. U nogironlik aravachasida harakatlanar edi. Ma'lum bo'lishicha, o'shanda tanishi uyiga qaytayotib, yo'lda avtohalokatga uchragan ekan. Shunda u ichida attang deb qo'ydi. Chunki o'shanda uning qalbi qattiq ranjigan edi-da. Nogironlik aravachasi dilozorning o'ziga asqotganini ko'rib, u dildan afsuslandi. Ochko'zlik qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rib, hayratdan barmog'ini tishladi. Shu payt donishmandlarning birgina bayti yodiga keladi. Ey dil, bu yo'l, bu umr qay tomon boradi? Kishi niyatiga qarab boradi. Doimo ezgu niyatlarni o'zimizga hamroh qilaylik.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni. Beshta narsadan oldin, beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qishpalar mulk qarshi oldingda taksi shart deb to'xtavaradi. O'tgan yilman o'z ko'zim bilan ko'rgan gapiman. Perval yopiq qish paytida. Anjon pervali yopilgan bir oydan beri mashina yoqib o'tolmaydi, yoqdaylar bag'i kelmaydi. Faqat samolyotda bor kelyapti. Lekin vokzalni oldida Anjon 17 mashinasi qator turibdi. Taksi hammasi. Anjonga borasizlarmi? Anjonga boramiz. Taksimisizlar? Taksimiz aka. Anjonga misiz? O'tiring aka. O'tiring. Perval beki deyishadimi? A beki bir oydan beri beki aka. Sizlar borib kelyapsizmi? Biz borib kelyapmiz. Bunday atrofda qarasa haqiqatdan ham loy, pervalni loy bunday. Ha, mayga loy. Mana hozir kelgan ekan motor ushlab ko'ray issiq qilib ala. Ha, perval beki-ku, yopiq-ku. Yopiq. O'tiring, ketdik. Borasizmi jonga? Ha, perval yopiq bo'lsa qanaqa boradi? Yas pulni to'laymiz, borib qo'yamiz aka. Rostdan ham shunday edi. Perval yopiq. Bir 20 ta mashina turibdi. 17. Ha, qanaqa borasan? Biz yo'l topamiz. Battasi so'ra, hozir yo'l bormisan, bor. Qanaqa? Yem biz mana Ohangga borganing, unda hozir mana qayerda o'tiribmiz. O'zim ishim bilan. Ikkinchi tunneldan o'tgandan keyin pastga qaradim. Shamol meni bu yoqqa qarab nishab ketaveradi o'zi payqaradim. Yo'q esan. Ye qoyla dedim, yuragi otib kelasiz deb ular dedi. Pervali yopiq, anjo mashinasi turibdi. Bunaqasi bo'lmagan.
0: Sangoma ustalari.
2: Qoyil qolish kerak-da. Bir otaxon laba hovuzda aylanib yursa, bir negr o'tirganmish, turist. Qop qora negr charchab qolgan bo'lib o'tirgan shunday qilib. Labo hovuzga qarab o'tirsa, u ham sekin kelibdi. Ha bolam, tushini suvga aytyapsanmi? Namcha qorayib ketding. Manimcha sirdaridan bo'lsang kerak, ha? Topdim! Dehqonsan, dehqonsan. Fermer bo'lsang kerak. Ha, o'zingni oldirib qo'ysang-ku bolam. Bu yil piyoz ekdingmi, yerang'o ekdingmi? Endi nima ekkan bo'lsang ham, o'sha nima deydi, o'sha haligi payzim bilan bergan bo'lsin, lekin o'zingni oldirib qo'ymagin unaqangi. Ertaga vohli turgunda soat 11gacha ishlaganda yotki bir soyajaga kirib olib. Keyin masalan soat 5lardan keyin, abeddan keyin 9-10gacha ishlasang bo'ladi o'shani o'zi. O'zingni o'zing oldirib qo'ysang, kasal basal bo'lsang kim qaraysan keyin? Deb tursa hali negram bunday bir qarab qo'yibdi. O'g'lim, bu birinchi marta kelishga o'xshaysiz, kelganga o'xshaysan. Men yoshligimda mana shu o'rtalarda katta bo'lganman. Xullas, mana shu atrof tug'ilganman. Mana shu binolar oldin juda bir xarob bo'lib yotardi. Mana mustaqillikka chiqqanimizdan keyin remontlar bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Qara, tilla ranglarni yuritgan, hamma yer chiroylik. O'zim ham havasim kelib ketdi, tomosha qilib o'tiribman. Bolam, nega endi deyapsan? Desa, "Ya по-вашему не понимаю. Я африканец, вы понимаете? Я африканец, а ты африканец, я шафриканец" дермиш қара.
0: Сангома ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay, ya, ya.
3: Ozoda, bilasanmi hozir shu paytlarda qayoqqa borgim kelyapti?
1: Yo'q, bilmayman.
3: Qaray, iloji bo'lsa Ozoda Sochiga borgim kelyapti.
1: Voy, tasavvur qiling, ikkalamiz Sochida aylanib yuribmiz, mazza-ya.
3: Ey, sen nimaga o'zing qo'shasan?
1: Ha?
3: Kecha o'rtog'imga havosim kelib ketdi. Eng yaxshi kunlarim o'sha yerda bo'lgan deydi.
1: Voy, yo'g'i, qanaqa baxtli oila.
3: Ha, men ham shunaqa deb o'yladim. Shunaqami desam, u bilasanmi nima deganini? U yerda bir marta ham bo'lmaganman, o'rtoq. Faqat xotinim 5 oy, 6 oylab o'sha yerga ketadi dedi.
1: Tavba.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.
0: Bizda kutilgan mavsum.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: 10 yoshli Yusufjon chap qo'lini fojiali avtohalokat sabab yo'qotgan. Shunday bo'lsa-da hayotda o'z o'rnini topish uchun olg'a intilardim. Imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, sportni, dzyudo turini o'rgana boshladim. U juda ham baxtiyor edi. Ammo bir necha oy o'tgan bo'lsa-da, ustozi nega unga doim bir harakatni o'rgatayotganini sira tushuna olmasdim. Yusufjon bir kuni yana boshqa uslublarni o'rganishim kerak emasmi deya ustozini savolga tutdi. Ustoz unga bu bilishing va o'rganishing lozim bo'lgan yagona harakatdir deb javob berdim. U shogirdiga juda ishonardi. Yusufjon bor kuchi bilan barcha harakatlarni mukammal tarzda bajarishga harakat qildi. Oradan biroz vaqt o'tib, ustozi uni ilk musobaqaga olib bordi. Dastlabki uchrashuvda ikki raqibini oson yenggan yosh shogird juda baxtiyor edi va bu qadar tez g'alaba qilganiga hayron qolardi. Navbatdagi uchrashuvda raqibi undan ustunligini sezib tursa ham, yana o'sha harakati bilan g'olib bo'ldi. U bir qo'li orqali erishgan yutug'i bilan faxrlanib finalga chiqdi. Finaldagi raqibi juda kuchli bo'lishi sir emasdi. Final boshlangandi, g'alaba raqib tomonda edi. Hakamlar Yusufjonni bir qo'li yo'qligidan va unga ortiqcha ziyon yetishidan xavotirlanib, tanaffus hushtagini chaldi. Ustoz esa bunga qarshilik qildi. O'yin davom etishini so'radim. 1-2 daqiqadan keyin raqibi jiddiy xatolikka yo'l qo'ydi va himoyalanish vaziyatidan chiqib ketdi. Bundan foydalangan yosh shogird yana o'sha uslubini qo'lladi va yana zafar quchdi. Yagona qo'li bilan sheriklarini yengib, turnirda chempion bo'ldi. Ustoziga yuzlanib, bor jasorati bilan savol berdi. Ustoz, men bir qo'lim va birgina harakat bilan qanday g'olib bo'ldim? Shogirdiga qarab dedim. Ikki sabab bilan sen yutuqqa erishding. Birinchisi, bu sport turidagi eng qiyin harakatlardan birida ustunlikka erishding. Ikkinchisi, bu harakatda chap berishing uchun raqibing seni chap qo'lingni ushlashi kerak edi. Xitoylik faylasuf Chi Jusi aytganiday, agar inson peshonamga yozilgan desa-yu, omonat devorning tagida turib olsa va devor qulab uni bosib qolsa, buni taqdirga to'nkab bo'lmaydi. Inson har bir ishini amalga oshishi yo'lida kuchi yetgancha harakat qilgandan keyingina taqdir haqida gapirishga haqlidir. Biror maqsad orzuga yetishmoqchi va uni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, harakat qilishdan to'xtamang. Zero harakat hayot ko'zgusidir.

Siz uyda bo'lsangiz chiqmasdik tomga. Tikka ham boqmasdik, borsak salomga. Siz ham sodiq bo'ling buzrukvor nomga. Otajon ko'chaga haydamang otib, iltimos ko'chaga

0: 라디오스 대
1: 훌드르기치
2: 오빠들 키리노 마사칼럽 유라이단 비트 시라이트 피르콜클레일
3: 오 시리아 부스타네데 사이르클럽 메하나네르데 아이치
4: 자만 노즈욱 Tilingni tiy, birov sanga sukar bo'lsa, yuzingni bur dohillikdan birov suvga cho'kar bo'lsa, dahaningni urib yorsa labing, kulguga moyil qil, qo'ling ko'ksinga jo aylab tashakkur ayt tepar bo'lsa, yuring tursa 5-10 g'alcha, oyoqiga tavallo qul, inajoningni eslatgan izingdan gar yetar bo'lsa, zamondan nolima galvars, joning borki shukr qilg'il, sening ro'shnoligin qayg'u kalonpollar netar bo'lsa, bilib qo'ykin bu dunyodan sani bilg'an yaxshilar ko'p, marakanga ko'mak bergay, magar umring bitar bo'lsa, hozirgi zamonda hech kim uradigan zamon emas. Hozir biror olib ketingdan bitta tepsang, ya aka, uzr. Orqam tiyib ketib qopti sal. Bu ketmas kerak. Zo'rdan zo'r ko'payib ketdi.
2: Baytar, vachat
4: degan zo'ra bo'lmay mo'z. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Taqsir, shirin bo'lib qoldi.
2: Endi bitta she'rni hozir mana sukar bo'lsa degan hazil she'r o'qidik.
4: Hazil she'r marhamasi uchun. Bir hazil she'r sukar bo'lsa, yana ikkinchi she'r qissadan degan she'rimiz rasa yoqib qoldi, shuni ijro etamiz. Modda bo'lgan ko'ylaklarni ko'tarilmish tizzadan, ado bo'lgan erkaklar ular bo'ldi izzadan. Xo'p ko'paymish sharmi yo'q, bilolmas g'armi yo'q, ko'ylagini yarmi yo'q, yuz qizarmish tizzadan, azab zamonga qarang, ko'pchigina sonlar tarang, yosh yalang, alang, jalang, nim yalang'och jussadan, qorin qolgan ochilib, yoki chiqqan shoshilib, bor but shudi chochilib qolgan kabi qissadan, ba'zi xotin mijoz xotinlar bo'ldi xo'roz, gardindan tosh taroz chiqmas sado kimsadan, baytilar gastra baytal, er uyda yig'ar chutal, joning bo'lsa bir yutal, bul bebo g'amzadan, bu dunyo bog'i maydon, shur boshing bo'lsin omon, eldan ko'paymish shayton, xulosa qil qissadan.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Мар.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Hozirgi paytda yosh bolalarni qanday qilib qo'rqitishadi bilasizlarmi? Ey, sho'xlik qilma, milisaga berib yuborma. Bittasini o'g'li yomon o'qiragan o'g'lini qo'qitib turganmish. Agar yana ikki oladigan bo'lsang, milisaga berib yuboraman. Desa haligi bola ertasiga maktabga borib ikki baho olibdi. O'zidan o'zi xavotir olib milisaning oldiga borib,
3: "Amaki, dadam meni yomon o'qiyap turganimni sizga aytdimi?"
2: Desa milisa ham quvroq milisagan o'ylanib tur, "Ha, yomon o'qiragansan deding, seni iminga aytdi." Desa, "Ha, sotibdi-da, sotqin. Bo'lmasa men ham uni sotaman. Dadam samogon qiladigan apparati bor deyarmish qarang. Hammalaring yaxshi bilasizlar, o'zbek xonadonida farzand tug'ilishi bilan o'g'il bola tug'ildimi, qiz bola tug'ildimi deyilmaydi, to'g'rimi? Bo'rimi, tulkimi deyiladi. Agar o'g'il bola tug'ilsa bo'ri deyiladi, qiz bola ayyorroq bo'lguncha tulki deyishsa kerak. Qarang, bir dehqon yetti xotini homilador ekan, xotiniga qarab, "Xotin, sen bilan biz bo'rimi, tulkimi deb yurmaymiz. O'zimizni dehqoncha gaplardan gaplashamiz. Mana bu yil bozorda piyozni narxi qimmat bo'lib ketdi. Agar o'g'il bola tug'sang piyoz deysan, qiz bola tug'sang pomidor deysan, bo'ptimi?" deb xotinni roddomga jo'natibdi. Hali bolani xotini peshkan kuni raddomga borib ikkinchi tishiga qarab, "Xotin, o xotin, nima tug'ding?" desa, "Xotini xudoning qudrati bilan Hasan surat tuqqan ekan, piyoz deydi desa pomidor yotganmish, pomidori deydi desa piyoz yotganmish, eriga qarab shakar olib tug'di"
0: deyapti.
2: Mana siz bilan biz hozir mish-mish zamonda yashayapmiz. Hamma yoqda mish-mish.
4: Eshitdilaringmi? Palon narsa bo'larmish. Piston narsa qimmatlasharmish. Palon narsaga o't ketarmish.
2: Yaqinda bittasi menga aytadiki, Abdullaga tuz yo'qolarmish deydi, qarang. O'zbekka tuzni nima keragi bor? Agar ovqatini normallashtirish kerak bo'lsa, shundoq kallasini tiqsa normalni yo'q qoladi. Agar kolxozchining kallasi tiqiladigan bo'lsa, yana ham sho'rroq bo'lib ketadi. Bittasi magazin kiribdi, sotuvchiga qarab, "Aka, dazmol bormi? Yo'q. Mix bormi? Yo'q. Shpir bormi? Yo'q. Yo, shuncha narsa yo'q bo'lsa, magazinni nima qilib ochib o'tiribsiz? Bekitib ketavermaysizmi?" desa, "Qulib yo'q-da" deyarmish. Endi do'stlar, haqiqatan ham magazinchilar juda gapga epchil xalq bo'lishadi, chunki ular xalq bilan muomala qilishadi, to'g'rimi? Bitta yigitning magazinga kirib, tufli oxtarib yuribdi. Oyog'i ham ketmonda keladi. Magazinchining oldiga borib, "Aka, bir kattaroq tuflingizni olib bersangiz" degan ekan, magazinchi 44 razmerli tufli olib bersa ham sig'mabdi. "Yana kattarog'idan yo'qmi?" desa, magazinchi og'ibog'iga qarab 46 razmerli tufli olib bergan ekan, u ham sig'magan ekan. Magazinchiga qarab, "Aka, bu 46 sig'mayapti. Buni ham kattarog'idan yo'qmi?" desa, "Endi uka, bundan keyin chamadon boshlanadi" deyarmish qarang. Bittasi deng magazinga kirib shim oxtarib yuribdi. O'ziga loyiq 48 razmerli shim topolmasdan 56 razmerli shimni ko'rib, qo'liga ushlab olib, kayfi uchib, "Obbo, shuni ham odam kiyamikin ha? Shundan bitta shim olib ikkita qilsammikin ha?" deb narraqqa borsa, 46 razmerli shim turgan ekan, yoqibdiyiz sig'mabdi. Magazinchining oldiga borib, "Aka, mana shim menga juda yoqdiyiz, sig'mayapti. Shuni kattarog'idan yo'qmi?" "Olavering, olavering, o'zi bitta qolgan." "Aka, sig'mayapti" desa, "Olavering, olavering, siqqan joygacha kiyaverasiz" dermish. Bitta qizning magazinga kirib qolib, chiroyli atlaslarni ko'rib, magazinchi yigitni oldiga borib, "Aka, mana atlasni metri nech bildan?" desa, magazinchi shilqim bola ekan, "Ha, 1 metri 1 o'pish" desa, haligi qiz ham bo'sh kelmasdan, "Bo'lmasa menga 4 metr o'lcha bering, hozir enam kelib rachot qilib ketadi" dermish qarang.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazosh, menga qaragin, basharangi nima qildi o'rto?
3: Basharangi emas, chehrangi degan asar. Madaniyatli gapirsang-chi.
2: Ahvob, chehrangi nima balo qildi?
3: Ha, mana bu yuzimdagi ko'karganlarni aytyapsanmi?
2: Ha?
3: Yedim.
2: Nima ovqat yeding, Nazosh?
3: Dovdir. Ovqat emas, kalte yedim, kalte.
2: Tushunarli. Kim urdi?
3: Anikuni darsda nimadandir gap talashib Botir bilan Sobir urushib qoldi. Keyin Sobir jahl bilan Botirga qaratib o'ynadi. Turgan tuyani gulpuli bilan otgandi. Botir orqasida men turdim. Keyin Botir bitta kallasini engashtirib qochib qoluvdi. Tuy to'g'ri meni peshanamga kelib tegdi. Keyin mana yuraman mana shu ahvolda.
2: Hech narsa qilmaydi. Naborot, sanga juda ham yarashibdi. O'zi qanaqa qilib o'zgarsamikin deb yuruding-ku?
3: Bore, o'zi aqlim bo'lganda kelib-kelib shuncha gaplarni sanga aytarmidim.
2: O'shaning uchun ham aqling yo'q-da, Nazosh.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
4: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini.
5: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
3: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
4: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb, meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
5: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini o'qtirishardi.
3: Ammo bunday emas-ku,
6: emas. Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
5: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
7: Ilk bor zamonaviy liboslar
8: bunga qo'lda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
4: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları. Jinni xonaga kelib qarasa, biz jinnilar shunaqa bir rivojlanib ketishdi. Bular o'zlari sastab tuzib, qo'shiqlar aytib, mana qo'shiqchilar rivojlanib ketdi. Jinni xonada ham qo'shiqchilar chiqyapti, mana ko'rib o'tiribsizlar. Mana shu jinnilar o'zi sastab tuzib qo'shiq aytyapti. Ansambl bo'ldi desa, yo'qda jinnilar deb ansambl bo'lmadi. Ya, estrada yulduzlari ham chiqadi bularning ichidan. Deb bunday qarasalar jinnilar chiqib olib, ansambl boshlab qo'shiq aytishdi. Tup chaqa tup tup. Qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k deymiş. Qarasa, bunday qarab turib komissiya yaxshi. Qo'shiqlar zo'ru, faqat so'zi bir xil ekanda buni. Qanaqa so'zi bir xil? Shu faqat qizil sariq ko'k so'zi bir xil ekanda desa, hali jinnilardan bittasi nima deymiz? Aka, siz qo'shiqni tushunmayapsiz. U so'z emas, u sheta muzika deymiş. Yangi turmush qurishgan. Man kuyov to'ralarga bitta gapim borki, ko'p to'lada borsa, gapira bor ekan, yaxshi tilak ayting. Yaxshi tilak ayting bir bor ekan, gapirib qolishadi bitta tilagim. Shu kuyov to'ralar yangi uylangan kuyov to'raga niyatim bitta, battar bo'g'ayni. Er xotin tursa, yangi uylangan kuyov tursa, hali kuyov xijolat bo'lib so'rayotganmish xotindan. Bilasizmi, man deb sizda qalaysiz xotin, choy bering, siz choy bering, siz ovqat qildizmi, siz naskimni olib bering, siz deb sizda o'rib jonga tegib ketdi. Maylimi sizni sallab chaqirsam desa xotin ham, mayli dadajonisi debdi. Hali kuyov ham qalaysan xotin desa xotin ham o'zingchi deymish. Yosh bola onasiga savol berayotganmish. Oyijon, bitta savolimga javob bering mani. Man nima uchun qora tuqqansiz? Akam oppoq, opam oppoq, singlim oppoq. Man qoraman. Maktabga borsam hamma ko'chaga chiqib qora voy, qorash, qorash. Mashinangga keldi. Men qoraman desa onasi ham, bilasanmi o'g'lim, sen tug'ilmasingdan oldin Samarqandga boruvdim. Samarqandni ko'rib, butun minoralarni ko'rib tursam, bir turistik kelgan ekan, ichida bitta negir bor ekan. Qarab tursam, negir menga qarab turibdi. Yana qarasa meni qarab qop qora ko'zlari qon ko'yib ketgan. Shunday qo'rqib shunaqa qo'shdim, qarasam quyyapti negir. Qo'chiyamman, negir quyyapti, qo'chiyamman deb o'ylab. Oyi, bildim. Nimani bilding o'g'lim desa, o'shanda negir yetib olgan ekan-da, oyi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, ertenime kiyimizi kiyaz, qaysini tozali?
4: Kechagi kiyimni tozalab qo'ysang bo'ldi.
2: Ha, bo'pti. Shu desizchi, men ishdan bo'shash uchun ariza yozib keldim.
4: Nimaga?
2: Kecha meni direktorim shunaqangi urishdiki, ovozini boricha baqirdi.
4: Nimaga baqiradi senga?
2: Voy, ishga kechga qolganim uchun.
4: Aytmadingmi? Ovozingizni bir tonga pasaytiring. O'rta boshliq, men e'tiboringiz uchun yarim

0: отставка ishlayman deb.
1: Voy, etdim, etdim. Keyin o'shaning uchun ham ariza yozdim de.
0: Ha, mana, yaxshi bo'pti. Endi uyda o'tirib, uylanish ishlarini qilib o'tirasan.
1: Ha, bo'pti. Mana tozalab qo'ydim vostaki kiyimlaringizni.
0: Ha, shimimni ham cho'tkaladingmi?
1: Ha.
0: Qanaqa kostyumchi?
1: Voy, ha.
0: Ha, ozod tuflingizchi?
1: Voy, tuflingizda ham cho'ntagingiz bormi?
0: E?

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ba'zan ahmoqlarning miyasiga aqlli fikrlar kelishi mumkin. Ammo boshqalar bu fikrlarni baribir ahmoqona deb bilishadi.

0: Hikmat izlab.
1: Albatta, biz o'tayotgan har bir lahzamizdan, har bir kunimizdan, har bir hafta, oy va yillarimizdan shukronalikni tuyib yashashimiz lozim. Ziroki, shukr bu baxtga eltuvchi hislatdir. Afsuski, oramizda shunday fe'l-atvor egalari ham borki, ular noshukurlik bilan yashashadi. Noshukurlikning davosi esa shartsiz orzu qilish. Ya'ni orzuga erishish uchun emas, orzu qilish jarayonidan rohatlanish uchun orzu qilish. Anidanda sizga bir misol keltirmoqchimiz. Qaniydi, Karibdagi biror orol sohilida o'zimni oftobga solib yotsam, juda mazza bo'lardi-da. Bu jarayonning sof orzu qismi. Unda odamning ko'zlari yumilgan, tanasi bo'shashgan, chehrasi ochiq bo'ladi. Undan keyin keladigan fikr esa, buning uchun pulim bo'lishi kerak-da. Bu shart qismi. Ya'ni orzuga erishish uchun qanday shart bajarilishi kerak? Tamom, orzu mana shu yerda tugaydi. Odamning yuzi darrov jiddiylashadi, tana muskullari taranglashadi, aql o'z ishini boshlaydi. Keyingi fikr, xo'sh. Pulni qayerdan olsam bo'larkin, ha? Bunisi endi reja qismi deb ataladi. Bunda orzuning hidi ham qolmaydi. Odam endi aqliy faoliyat bilan band bo'ladi. Foydasiz aqliy faoliyat bilan albatta. Oxirgi fikr. Har yo'liga qilsam ham kerakli pulni topa olmas ekanman. Ey sizgina, kinolarda ko'rgan joylarimni ko'rish nasib qilmas ekanda. Bu esa orzuning ko'milish marosimi. Uni chuqur yerga ko'mib, ustiga armon toshi qo'yiladi. Tamom, vassalom. Mana bunisi rostdan ham yaratganning cheksiz marhamatiga ishongan, uning qudratiga shubha qilmagan odamning orzu qilishi. Diqqat qiling, dengiz bo'yida mazza qilib oftobda toblansam, yaqinlarim ham yonimda bo'lsa, ha nima? Yaratgan beraman desa beraveradi. Mana ishlarim yaxshi ketyapti, topishim yomon emas. Shu paytgacha ko'p niyatlarimga erishdim. Bir kun kelib dengiz bo'yiga ham borarman. O'sha kunlarga o'zi yetkazsin. Mana azizlar, niyat bilan orzuning farqi. Albatta, bu odamning butun orzu qilish jarayonida yuzidan tabassum ketmaydi. Orzu qilayotganda yo xuddi niyatiga erishgandek dili yayraydi. Bunga qanday erishadi? Buning uchun nimalar qilish kerak? Bu uni qiziqtirmaydi. Unga orzu qilishni o'zi yetarli. U atrof dunyoga o'z orzusini qush kabi uchirib yuboradi. Agar ahdi mustahkam bo'lsa, bir kuni orzu uning oldiga o'z ro'yobini boshlab keladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, orzuni avval boshidanoq armonga aylantirib, ko'mib tashlagandan ko'ra, uni erkin qo'yib yuborgan yaxshi emasmi? Aytaylik, siz shaharning bir nuqtasidan boshqa nuqtasiga bormoqchisiz. Aynan siz bilgan yo'l ta'mirlash vaji bilan to'sib qo'yilgani sababli siz yo'lga chiqishdan voz kechdingiz. Lekin sizni ko'zlagan manzilingizga olib boradigan yo'llar soni cheksiz. Ularning hammasini siz bilishingiz shart emas. Yo'l o'zi sizni olib boradi. Xuddi shunday, sizdan orzu qilish va harakatlanish talab etiladi, xolos. Faqat maqsadingizga erishganingizda shukrona keltirishni unutmang.

Meni xotinim uyali telefonga o'xshaydi. Yo'q-da? Nega endi? U kichkinagina, chiroyli, zamonaviymi? Yo'q, pulim tugashi bilan gaplashmay qo'yadi.

0: oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş oila.
1: Ay ay ay. Ay ay ay Vostaka, Vostaka. Qulog'imni qaring, qaring ishib ketibdi, yomon og'riyapti.
4: Qanaqa voy, voy ozodi, vosa ham yomon-ku. Vapshe ishib ketibdi qulog'im. Bunaqa eshik quloqni qatdan topding? Xotin, kattaligini qaragin, kattaligini.
1: Vostaka, men o'laman desam siz kulaman deysiz-a?
4: To'g'ri-da, kattaligini qaragin quloqingni.
1: Ha, shunaqa. Siz o'zingizchi o'zingiz eshikning miyasini o'zingiz yo'rib-yo'rib menga quloqni qoldirasiz har doim. O'shanga quloqim eshik quloqqa o'xshab qolgan, tushundingizmi? Xuddi sizning miyangiz eshik miyaga o'xshagandek.
4: Yo'q, voy yo'q.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: Inson dunyoga kelar ekan, ko'pchilik o'zidan yaxshi nom qolishiga, bir tub daraxt ekib, uni mukammal gullab yashnashiga, kelajakda undan bir bog' bo'lishiga zamin yaratadi. Buyuk sarkarda Iskandar Zulqarnay deyarli butun dunyoni zabt etdi. Jangchilar u bilan turli vaziyatda bo'lishar. Unga xavf yaqin kelganida ham, o'lim hujum qilganida ham, sarkarda yuzda biror marta qo'rquv, umidsizlik, pushaymonlik alomatlarini sezishmagan ekanlar. Ammo uning bir o'kinchi bo'lib, har bir jangdan so'ng o'ziga pana joy topib, xong-xong yig'lar ekan. Jangchilarni bu holat hayratga solardi. Kunlardan bir kuni ularning jur'atlari yetib, yig'ining sababini so'rabdilar. Iskandar javoban: "Men g'alaba qozonganimdan keyin mag'lub bo'lganimni tushundim. Hozir men dunyoni zabt etishni qayerdan boshlagan bo'lsam, o'sha yerdaman. Ayni damda tushunib yetganim, boshqa vaqtda men shunchaki yo'lda edim. Maqsadim dunyoni zabt etish edi. Endi esa zabt etadigan joyning o'zi qolmadi. Oxir-oqibat qalbimdagi vahimali bo'shliqni sezyapman. Men bu dunyoning ishida mag'lubman." Sarkarda 33 yoshda dunyodan ko'z yumdi. Uni tobutda olib ketishar ekan, ikki qo'li tobutning ikki tomonida osilib turardi. Bu uning so'nggi vasiyati edi. Iskandar Zulqarnay bu dunyoni tark etganida bo'sh qo'llari bilan ochiq ketayotganini butun xaloyiq ko'rishni istadi. Dunyoga kelgan vaqtimizda hech narsa olib kela olmaganimiz kabi, bu dunyoni tark etayotganimizda ham hech narsa olib keta olmaymiz.

0: bo'rining oyog'i boqadi deyishadi. Ha, o'z oyoqlaring bilan keldilaring. Senlar kimsanlar?
1: Biz bir-birimizga ulfat bo'lamiz, Yalmog'iz xola.
2: Biz o'rtoqlar.
0: Men senlarni yeyman.
2: Yo'q, Yalmog'iz xola, biz yemaymiz.
0: Bo'pti, bo'lmasam bir shartim bor.
2: Shart? Qanaqa shart bo'lishi mumkin?
0: Men sizlarga savol beraman.
2: Xo'sh,
0: sizlar menga javobini aytasizlar. Agar topolmasalaring, men sizlarni yeyman. Topsalaring, xo'sh, mendan bo'sa olasizlar.
2: Qanaqa savol ekan u?
0: Savol boshi qur.
2: Boshi qur.
0: Oxiri baqa.
2: Oxiri baqa, qur baqa. Bu savolni men topolmadim, bilmayman ham, kapart o'tmayman ham.
1: Men umrimda topolmasam kerak buni javobini.
0: Xo'sh, topdilaringmi?
1: Topdik.
2: Topdik.
1: Topdik.
2: Bu chigirtka.
0: Topdilaring. Endi buyoqqa kel.
1: O'tmayman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalo, assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yaqinda qarang, Qo'chqorali degan yigit uylanib, xotiniga sigir olib keberib, Qo'chqoralining xotini ham sigir sog'ishni bilmaydi, Qo'chqorali ham bilmaydi. Yonidalar hammasi yosh oilalar, ular ham sigir sog'ishni bilishmaydi. Mana shularda qanday qilib sigir soqqani to'g'risida bitta yangi narsa. Bozor kuni Qo'chqorvoy zottor sigir olibdi. Oradan bir oy o'tmay sigir ham ko'z yoribdi. Ro'zg'or degan narsaga kerak qatiq sut, qaymoq sog'ishni bilmas hech kim sigirni emar buzoq. Er xotin sigirni sog'olmay hayron bo'ldi. Oxiri Qo'chqorali qo'shnilarini chaqirdi. Qo'shnilar birgalashib chorasini topishdi. 4 xotinu 10 erkak bir sigirga yopishdi. 4 yelimdan 4 ayol bitta ushlab turar, qolgan erkak sigirni goh ko'tarib tushirar. Uch-to'rt marta sog'ishgach erkaklar ham tolishar, endi ular sigirni yonboshlatib sog'ishar. 50-60larga borgan kolxoz raisi kolxozchilarni to'plab kolxozchilarga qarab, hurmatli millioner kolxozchi o'rtoqlar, kolxozimiz bu yil ham paxta tayyorlash planini bajardi. Kolxoz paxta tayyorlash planini bajarishda terimchi ayollarimizning roli juda ham katta bo'ldi. Masalan, ilg'or terimchi qizimiz Yursinoy Chaqqonova bu yil mavsumda 12 tonna paxta terdi va orden bilan mukofotlandi. Degan ekan Yursinoy so'zga chiqib, xudo xolasa yana yilga 15 tonna paxta teramiz. Jon bizga chidamasa chiqib ketsin. Desa rais yashang Yursinoy deb Yursinoyga ordenni taqiyab turib xazlashib, Yursinoy, sizga shu ordenni beraylikmi yo 1000 so'm pul beraylikmi? Desa Yursinoy o'ylanib turib, o'zi orden qancha turadi? Degan agar rais biror 100 so'm tursa kerak desa, bo'lmasa 900 so'm berib qolganiga orden beraveringlar dermiş.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir-biridan shirin ikkita o'g'lim bor, qonnimga mindirib olib, poyiz-poyiz o'ynab, dam olib yotuvdim. Eshigimiz zvonoga jingirab qoldi. Plong bong wang dang. Chiqsam bir yigit turibdi, shalg'amdek qizarib ketibdi. 5-chi etajda yashaymiz, chiqish osonmas-da. Ja biz tepaga chiqib, bulutdan ham sal pastroqda turamiz. Jon Rustam aka, men sizni bezovta qilmadimmi dedi. Men aytdim, "Yo, bemalol, nima gap, tinchlikmi? Aka, sizni to'yga aytgani keldim." "Ya, juda yaxshida to'ylarga yetkisin. Xo'sh, qanaqa to'y?" "Ha, shu ota-onamiz kelishib, boshimizni ikkita oyog'imizni to'tta qilib bir olahurjin tashlashyapti." "Obo, ja chatab. Ay, yaxshi bo'pti. Juzo'r. Xo'sh, bizdan xizmat qanaqa xizmat desam, aka, sizga bitta apasni xizmat bor. To'yga borasiz, apasni bitta topshir var dedi. Men aytdim, nima? Apasini topshiriq bo'lsa araqqon barchi bo'laman. To'yxonada eng apasini topshiriq araqqon barchilikda. Oxirida to'yda oxirida araqqon bermayinchi o'zingiz ham siq ichib olishadi. Yo'q aka, unaqa apasini topshiriqmas, shu kelin tomonidan bir ikkita rus digonalari keladigan. Shularga to'yda bo'layotgan voqealarda o'zbek tilidan o'ris tiliga o'g'darib, shu ikkalasini zeriktirmay o'tirsangiz bo'ldi. Shu faqat dedi. Men aytdim, "Ha, qizlargami? A shuni aytmaysizmi?" Qizlarga bo'lsa jonimni ham qo'xib yuboraman dedim. Keldim, ikkita nozaninning o'rtasiga o'tirib oldim. Bu tomonimda Rozaxon, bu tomonimda Galiaxon. Endi ularning o'rtasida o'zim ham novvot rang bo'lib ketdim men.
3: Hangoma ustalari.

0: Do'stim, aslzoda, bilasanmi, bizaning uydagilarning hammasi ro'zani bir kunini ham kanda qilishmaydi.
1: Nima? Anu kichkina singling ham ro'za tutadimi?
0: Ha, tutadi. Kecha ko'rsang, maktabda darsda rassa ham to'polon qilibdi. Keyin o'qituvchisi urishibdi.
1: O'zi ham rassa xafa bo'lgandir, singling.
0: Qatta, bilasanmi, singlimga uncha-muncha gaplar ta'sir qilmaydi.
1: O'zi nima deb urishibdi ustozi?
0: Nargiza jim o'tirasanmi yoki kalta yegin kelyaptimi desa, singlim ustoziga qarab, "Yo'q, ustoz, rahmat, kalta yemayman. Bo'lmasam tutgan ro'zam ochilib ketadi" debdi.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

0: geçiş.
1: Nasir kek yol yo'lakay ko'chadagi simyog'ochga boshini urib boradi. Undan so'rashibdi. Bu nima qilganingiz?
2: Uyga yo'l qidiryapman. Mana shu ko'cha bo'ylab uchta simyog'ochga bosh ursam, keyingi ko'cha boshlanadi. U ko'cha bo'ylab yana 7 ta simyog'ochga urilib yiqilsam, demak uydaman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Уф, востаке. И бу нима ахвол, а бу нима ахвол? И одамам шунчалик ичадима?
5: Озода, жоним, қалайсан?
3: Эссиз кигинишчичи, яхши идим, бору яхши идим. Энди бўлса,
5: деми, энди бўлса қайтиб кетайми?
3: Нима деганингиз бу? Шу ахволда қатга борасиз? Тавба қилдим, востаке. Мен умуман тушунмайман-да, шу ароқ ўлгурни ичаверасиз, ичаверасиз. Энди нимага ичасиз ўзи?
5: Нечи марта айтишим керак санга ўзи? Ozoda, aroq bu suyuqliq. Agar bir qattiq narsa bo'lganda g'ajirmidim, qo'shib yermidim, shunaqa bo'lardi, tushundingmi?
3: Tushundim. Tushuntirishi ham bopladingiz. Hoz to'xtab turing, men o'qlovimni olib kelay, tushuntirish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman.
5: Ozoda, o'qlov deysanmi?
3: O'qlov deyapman, o'qlov.
5: Voy, Ozoda, biram o'zing yaxshisan-da. Kech bo'lgan bo'lsa ham erinmasdan eringni nonushtasiga somsa pishiryotganmiding. Gap yo'q sanga, gap yo'q.
3: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Badavlat ota o'g'lini kambag'al kishilarning borligini ko'rib, ibratlansin degan o'yda mamlakatning chekka qishloqlari bo'ylab sayohatga olib chiqdi. Ular o'ta qashshoq bir oilaning dalasida kechani o'tkazdilar. Safardan qaytishlari asnosida ota o'g'lidan so'radi. Sayohat qanday bo'ldi? Ajoyib. Ko'rdingmi, qanday qashshoq odamlar bora? So'radi ota. Ha. Xo'sh, bu safarda nimalarni o'rganding? Ko'rdimki, bizning atigi bitta itimiz bor ekan. Ularda esa 4ta. Bizdagi bog'ning o'rtasida bittagina basseyn bor. Ularda esa adog'i yo'q buloq. Biz bog'imizga chiroqlar qo'ydirganmiz. Ularda bu vazifani millionlab yulduzlar bajaradi. Bizning qo'liga tutashgan pesh hayvonimiz bor. Ularda esa butun boshli ufq. Bizda yashash uchun bir parchagina yer bor. Ularda esa biz his qila olmaydigan darajada keng dalalar. Bizga xizmat qilishadi. Ular o'zgalarga xizmat ko'rsatishadi. Biz yeguliklarni sotib olamiz. Ular esa o'stiradilar. Biz bor bodimizni asrash uchun devorlar qurganmiz. Ularning o'zlarini himoyalaydigan do'stlari bor ekan. Bu so'zlarni eshitgan ota bir pas jimib qoldi. Shunda o'g'il yana qo'shib qo'ydi. Otajon, qanchalik qashshoqligimizni ko'rsatganingiz uchun sizga tashakkur. Hurmatli tinglovchim, dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlargagina nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim.

0: qandirgich.
1: Mana yer qandirgich chiqyapti.
2: Xo'p,
1: endi shu echkini nariga qishloqda bir taka bor ekan, zo'r taka.
2: Yaxshi,
1: chiqadigan takasi.
2: Xo'p,
1: shu echkini takaga olib bor, ko'paytirsak deyman-da, nasin.
2: Yaxshi fikr, yaxshi. Ko'paytirsak bir fermerlarga o'xshab rivojlantirib yuborsak-a.
1: Mana qara, sana lo'lkang bor-ku.
2: Lo'lkaga
1: olib borsak bo'ladi-yu.
2: Qana qilib olib borasan?
1: Mana, o'sha echkini lo'lkaga ustiga pinja kiydiramiz-da, bir shekas kiygizib qo'yamiz. Kim bilib olyapti, biroq dadasini bansamarsa olib ketyapti qo'y desa, qollari bor baribir.
2: Kimdir ketdi-da.
1: Qani o'tqiz ketdi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Kelinglar mehmonlar.
2: Yaxshimisiz? Shu xizmat bilan kelgandik. Sizda bir taka bor ekan.
4: Ha, bor, bor.
2: Bizda bir bor edi.
1: Echki bor edi.
2: Echki.
1: Shuni ko'paytirsak dedik.
4: Yaxshi fikr. Xo'sh, xo'sh.
2: Xizmatingizga keldik aka.
4: Hozir, hozir men hozirda. Mana echkilar. Endi sizlarga bitta maslahat.
2: Xo'p, xo'p.
4: Endi bu echkini qarab-qarab turasizlar-da.
1: Xo'sh.
4: Dumi tepaga qaragan bo'lsa, darhol olib kelinglar. Dumi pastga qaragan bo'lsa, olib kelishingiz shart emas.
1: Bo'pti.
2: Bo'ldi.
1: Qani, ketdik. Pinjak kidir, kasak kidir, ketdik. Ana endi xudolasi ko'paydigan bo'ldi.
2: Xudolasi.
1: Og'ani?
2: Ha?
1: Shunda borib qaragan iltimos xizmat bo'lmasa kerak. Echkini tumi pastga qaraganmi yo tepaga qaragan?
2: Hozir. Ey Sanjar,
1: oh.
2: Echkini tumi tepaga qarab turibdi.
1: Hoppa! Yana olib borish kerak-a?
2: Yana olib boramiz.
1: Pinjakni olib chiq.
2: Mana.
1: Kaskani kidir.
2: Mana.
1: Ketdik.
2: Ketdik.
1: Aka uzr, jazsiz yonizga xijolat bo'lib ketdik.
4: Yana kimsizlar?
2: Bizda emas ayib, aka echkida.
4: Mayli, chiqsin.
2: Tur yana tepada.
4: Mayli, chiqsin. Hozir, hozir mana. Mana echkilar. Xullas kelam, echkini dumi pastga qaragan bo'lsa, ovora bo'lmanglar. Echkini dumi tepaga qaragan bo'lsa, olib kelmasanglar iloji yo'q.
2: Oxirgi marta kelishimiz o'q. Ketdik.
1: Kejaydi ketdi.
2: Mana,
1: kaska
2: ketdik,
1: ketdik. Endi ko'paydigan bo'ldi.
2: Ko'paya.
1: Og'ayna, shu ko'nglim tik-tik bo'lyapti-da. Borib qarash, eshikni tumi pastdanmi yo tepadanmi?
2: Hozir.
1: Pastga qaraganmi?
2: Yo'q.
1: Tepaga qaraganmi?
2: Yo'q. Echki kaskani kiyib olib, pinjakni kiyib, lulkada bizni kutib o'tiribdi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: podcast radio star.
1: İki gona.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki gona.
3: Orta, şambo günü kinoga boraylu.
2: Shanbadami? Voy, mana shanba kuni vaqtim yo'q, Nazosh. Qo'shnimiz bor-ku, Dildor, o'shani tug'ilgan kuni.
3: A, unaqada yakshanba kuni boramiz, bo'ladimi?
2: Ey, yo'q, yakshanbada ham bora olmayman.
3: Nimaga endi?
2: Chunki Dildor yakshanba kuni qarindoshlariga tug'ilgan kunni qilib beryapti.
3: Nima, sen o'sha qo'shningning tug'ilgan kuniga yakshanbada ham chiqmoqchimisan?
2: Yo'q, men uni tug'ilgan kuniga umuman bormayman. Prosta o'sha kuni uni yigiti bilan uchrashishim mumkin-da, tushunding?
3: O'zi shu, mana shunaqa uchrashuvlar bo'lganda yaqin o'rtoqlaringiz kerak bo'lmay qoladi.
2: Bo'ldi, boshlamagin bosh og'rig'ini. Qo'y bu gaplarni, yaxshisi bor, kartoshka to'g'rangin, pirog pishiramiz. Men bu ishimni tugatib oling, men ham senga keyin qarashib boraman, xo'p?
3: Aslzoda, bilasanmi, kechachi to'yda rossa ham ko'p ot go'sht yeyman-da, o'shancha mazam bo'lmay qo'lim qaltirab ketyapti. O'zing to'g'ri qo'y kartoshkani.
2: Qaltiravatdi degin. Yaxshi, unaqada bor. 2 kilocha un elab chiqqin. Qaltiroq qo'lda tez elanadi.
3: Nima?
1: 2 dugona.

0: satrda.
1: Yillar o'tgandan so'ng havo haqidagi fikrim xato bo'lganini tan olaman. Jannat chegarasida u bilan yashash, jannatda usiz yashashdan yaxshiroq.

0: call sen geçir.
1: Radio.
2: Radio Markaz.
1: Markaz.
3: It's Radio Freedom.

0: hangoma ustalari.
1: Surxondaryoni Dinovida Nasrullo degan shoir ukamiz bor. U yigit bo'ydoqlarga maslahat beribdi. Bo'ydoqlar haqiqatan ham shoir haq. Uylanmoqchi bo'lsalaring, yaxshi ko'rsalaring, qishloqlaringni yaxshi ko'ringlar ekan. Xohlagan payti borib ko'rib kelaverasan-da. Voy voy, bu qo'shni qishloq, qo'shni mahalladan sevishni tashvishi. Borayotganingda ham 10tasi ko'chani boshida qo'limush kelayotganingda ham. Dardingda hech kim odam topilmay qolar ekansan. Bir yigit dardini itiga aytib turganini qo'shib qilganmiz. Hozir o'shani aytib beramiz. Ketdik.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlarning birida podshoh uchta vazirni huzuriga chorlab, ulardan g'aroyib ishni talab qildi. Ya'ni, har bir vaziridan bittadan idish olib, qasrning bog'iga borib, idishlarni turli pokiza, toza mevalarga to'ldirib, podshohga keltirishlarini talab qilibdi. Shuningdek, ulardan bu muhim ishda birovdan yordam so'ramasdan, uni boshqaga topshirmasdan, o'zlari bajarishlarini ham talab qilibdi. Vazirlar podshohning bu talabiga hayron bo'lishibdi. Har birlari bittadan idish olib, boqqa borishibdi. Birinchi vazir podshohni rozi qilish maqsadida bog'dagi eng chiroyli, sifatli mevalarni teribdi. Toza, yaxshi pishgan mevalar bilan idishni to'ldiribdi. Ikkinchi vazir o'zicha podshoh aslida mevalarni istamayapti. Uni o'zi uchun so'rayapti. U baribir mevalarning yaxshi yomonini tekshirmaydi deb o'ylab, shu fikrga ishonch hosil qilib, mevalarni dangasalik va beparvolik bilan yig'ibdi. Mevalarning yaxshi yomoniga e'tibor bermapti. Shu tarzda idishini pishgan pishmagan mevalar bilan to'ldiribdi. Uchinchi vazir esa podshoh idishdagi narsalarga ahamiyat bermaydi deb qattiq ishonib, idishni o't-o'lanlar, daraxt barglar bilan to'ldiribdi. Ertasi kuni podshoh uchala vazirni ham idishlari bilan kelishlarini buyuribdi. Vazirlar kelgach, dono podshoh askarlarga vazirlarni ushlab, har birlarini alohida-alohida qilib zindonga tashlashga buyuribdi. Har bir vazir o'z idishi bilan 3 oyga, hech kim bora olmaydigan uzoqdagi zindonga tashlanibdi. Podshoh ularni shu muddat davomida tashqaridan taom va ichimlik bilan ta'minlanishni ham man qilibdi. Birinchi vazir o'zi to'plagan pokiza mevalarni yeb, 3 oyni o'tkazibdi. Ikkinchi vazir o'zi to'plagan aynigan mevalarni yeb, juda qiynalib, och qolib, chanqab, 3 oyni zo'rg'a o'tkazibdi. Uchinchi vazir esa 1 oy o'tmasdan ochlikdan vafot etibdi. Ha azizlar, kimga nima nilinsak, o'zimizga ham qaytadi. Doimo o'zimizga eng go'zal sifatlarni hamroh qilaylik. Avvalo o'zingizga yaxshilik qilib, ularni yaqinlaringizga ham ulashib yashang. Omon bo'ling.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Haligi eskiler aytadı ki qari bilganini pari bilmaydi deydi. Qarisi bor uydi, parisi bor deydi. Haqiqatda o'tirgan otaxonlarimizni, onaxonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Bular haligi bolalar ishga ketganda, nevaralar maktabga ketganda, ikkalasi yolg'iz qolganda axtan-baxtan gaplashib o'tiradi-da. Ikkalasi o'tirib, choyni uzatib, choliga kampir choyni berib, choliga qarab turib, havas kelib, mehr muhabbat uyg'onib, haylanib ketayman. O'zim bir cholimdan o'rgilayin. Soqollaringizni selkillaganiga girgitdan bo'lay o'zim. Ey, 80ga kirsangiz ham yuzingizdan nur yog'ilyapti. O'rgilib ketay, otasi aylanayin. Ey, siz bilan 50 yil bir hayot qildim, yomonlik ko'rmadim, o'rgilay. Mana xudoga shukr, o'g'illarni uylardim, qizlarni chiqardim, nevaralarga to'ylarni qilib berdim. Mana uylarimni ham bo'shatib berdim. Mana o'zingiz bilan mehmonxonaga eshitdiga kelyapsiz. Chiqib ketishga oson razi otasi. Ana shu yerda qoldik ekalamiz. Desa cholam sekin qarasa kampir o'tiribdimish. Kampirga qarab, ha, xushomad qilib olding. Bugun kunga nima? Voy 20 yildan beri kim bilan ishingiz yo'q, o'rgilay. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Sen so'ror, 50 yil men so'radim, sen ham bir marta so'ra. Mabodo, falaydi gardishi bir aynalsa 20 yashar yigit o'qasa. Men 18 yashar qoshlari terilmagan, sochlari qirqilmagan, lo'mmilagan qiz o'qasam, yana menga uylanaman dedingiz. Desa kampirga cho'l qara hazlashib, sodda-sodda. A ko'ramasasini bir marta yo'qotadi, o'rgilay. Ekalasi bir-biriga hazil qilib o'tirsading, chorvoq tomondan bir xo'ras makiyanni quvib olib kelib so'rintaydi, olib o'tib ketibdi-da. Olib o'tib ketsa otaxon kampirga qarab, ana, xudoni karomatini ko'rdingmi, shularni ham jup yaratgan. Mana chorvoqlar quvib olib kelyaptirib kelyapti makiyaga. Zahdan baqa olib kelyaptimish, onaxon ham bir hazlashib qo'y debdi chuvoliga. Rosa yetib kelgan ekan so'rintaydi, makiyanni o'tkazib yuborib, chat xo'rasni to'sib qopti-da oyog'i bilan. To'sib qolsa otaxon fikr gunoh qildi. Ha, nima qilasan buni shiddatini qaytardi? Aqumsa quvar, tabay nimaga quvar ekan? Men kelin bo'lib tushganimga 50 yil bo'ldi, o'rgilay. Bu xo'razingiz o'shanda ham bor edi. Bu o'zingiz bilan teng bo'lsa, o'pkasini ishini nima qiladi uni quvib? Uni ustiga xo'razingiz qari bo'lsa, desa, vey, sodda, qari bo'lsa ham qo'rqityapti-yu degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Said Ahmet. Tamam. Devamı yok. Er xotin baxtiyor edi. Xotin lampochkaga bolasining paypog'ini kiydirib, tovonini yamab o'tirardi. Er divanga yonboshlab beozor mudrardi. Xotin erining mudrashini tarqatmoqchi bo'lib, biron gap o'ylab topaman deydi-yu, gap o'lgur kela qolmaydi. U o'ylab-o'ylab oxiri bir gap topgandek bo'ldi. Hoy er, muncha mudraysiz. Mundoq erkaklarga o'xshab qiziq-qiziq gaplarni aytib kuldirsangiz-chi? Er bir ko'zini arang ochib esnadi-da, eshik g'ichillaganga o'xshash g'alat tovushda po'ng'illadi. Qiz bolamidingki, u shunday dedi-yu, yana ko'zini yumdi. Shoshmang, shoshmang, ko'zingizni oching. Mabodo 18 yashar yigit bo'lib qolsangiz, nima qilardingiz? Yana o'zimga uylanarmidingiz? Er ensasi qotgandek joyidan qo'zg'aldi. Erinchoqlik bilan divanga chordona qurib oldi-da, labining bir tomoni bilan iljaydi.
2: Bu masalani durustroq o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Qani endi, o'sha 18 yoshim qaytib kelsa, o'zim bilardim, ha? O'zim bilganim shuki, senga uylanmasdim. Vabshe uylanmasligim ham mumkin.
1: Erning birdan faylasufligi tutib ketdi.
2: Agar inson bolasiga 2 marta yashash imkoniyati berilsa, ko'p xato ishlar to'g'ri bo'lib ketardi. Mana o'pkamning mazasi yo'q. Bu nimadan? Papirosdan. Birinchidan, shu qurib ketkurni chekmasdim. Mana, oshqozonimning mazasi yo'q. Nimadan? Ichkilikdan. Ikkinchidan, shu aroq o'lgurni ichmasdim. Ko'rib turibsan-ki, asabimning mazasi yo'q. Buning nimadanligini bilmaysan-a? Bilmaysan-a. Bu sening jabringdan. 18 yoshga sirpanib qaytib tushib qolsam, eng birinchi qiladigan ishim senga uylanmaslik. Mabodo o'zingga uylanadigan bo'lsam, oldinga qo'yadigan shartlarimni bitta opshi daftariga erinma yozib chiqardim. Masalan, unda shunaqa shartlar bo'lardi.
3: Dazmol bosishni bilasizmi jonim? Piyoz to'g'ragan pichoqda qovun so'ymaysizmi jonim?
2: Tugma degan jonivorni qadashni bilasizmi? Vabshe, tugmaning teshigi qayerdaligini bilasizmi?
1: Telefonning qulog'i sizdan bo'shaydimi? Ulama sochni uydayam taqib yurmaysizmi? Biron joyga mehmonga boradigan bo'lsak, vaqtliroq kiyinib olish qo'lingizdan keladimi? Biron yili kurort degan joydan qolasizmi? Mehmon kelsa, hammadan oldin to'rga chiqib olib, ishni menga tashlab qo'ymaysizmi? Yopgan noningizdan qil chiqmaydimi? Majlisdan
2: yo'q, vabshe, kech kelganimda kostyumimning yoqasini shidlab ko'rmaysizmi?
1: Xullas, meni tinch qo'yasizmi, yo'qmi? Mana shu shartlarga ko'nsang, o'zingga uylanardim. Bo'lmasa, kimga uylanishni baraka topgur. O'zimga qo'yib ber, ha, o'zimga qo'yib ber. Xotin xandon tashlab kuldi. Uning bu kulgusida alam bilan zaharxanda aralashga o'xshardi. Er yana tilga kirdi.
2: O'sh, endi sen ayt. Mabodo, falakning gardishi aylanib, sen 18 yashar qiz bola bo'lib qolsang, yana o'zimga tegarmiding? Bilaman, albatta o'zimga tegarding. Mendaqa laqma er, kosmosda ham, yerda ham topilmaydi.
1: Endi xotin tilga kirdi.
4: Mabodo atom bombasini bir yelkamga, vodorod bombasini bir yelkamga osib qo'yib, shu sotim xo'jaga tegmasang, hozir portlatvoraman desa,
2: portlatvoray,
4: jonim rohat oladi derdim.
1: Er ikki ko'zini soqqadek dumdumaloq qilib,
5: voy voy deb yuborganini bilmay qoldi.
4: Agar yaxshilikchasiga shunga tegasanmi deb so'rashsa, 6 ta odamni guvoh qilib, 3 tom kitobga sig'adigan shartlarni oldingizga ko'ndalang qilib qo'yardim. Shartlarim mana bunday bo'lardi. Singlingizga meni yomonlamaysizmi? Kayf ustida bog'chadan o'zingizniki qolib, birovni bolasini yetaklab kelmaysizmi? Papiros kulini gilamga tashlamaysizmi? Echki go'shti bilan qo'y go'shtining farqini bilasizmi? Dugonalarim mehmonga kelganda to'rga chiqib, suyalib o'tirib olmaysizmi? Mast bo'lib qolib, meni tanimay, o'zimni o'zimga yomonlamaysizmi? Tish cho'tkasi bilan brezent botinkangizni tozalamaysizmi? 8 martning nima ekanini bilasizmi? Majlisdan kelganingizda yon cho'ntak ingizda 2 kino bileti chiqmaydimi? Maosh olganda paypoqqa pul bekitmaysizmi? Mensiz mehmonga borganingizda galstugingizni teskari taqib, tong otarga yaqin kelmaysizmi?
5: Er, voy voy,
1: deb o'rnidan turib ketdi. Xotin yana davom ettirmoqchi edi, er qo'lini ko'ksiga qo'yib, g'alati deganga o'xshash g'alati ko'z suzdi. Yo'q, xotin bo'sh kelmadi. Oxir er tiz cho'kib xotinining etagini o'pdi.
4: Jon xotin, o'rgilay xotin, endi bas qil. 18 yoshga qaytib tushmay men o'lay.
2: Voy bo'y,
4: ey, ichingda shuncha darding bormidi? Qo'y endi. Kechqurun majlisga boradigan odamman. Nastroyeniyamni buzma.
1: Xotin ikki qo'lini beliga tirab engashdi.
6: Nima? Bugun dam olish kuni. Qanaqa majlis bo'ladi?
1: Er nima deyishini bilmay, ko'zlarini pirpiratib turib qoldi.
3: Tamom, davomi yo'q.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Ssenariy. Ko'pincha ta'sirlangandek kal ham, sochi oq ham emas, ko'zoynak taqmagan yozuvchi rejissyorga ssenariy qilmoqchi bo'lgan hikoyasini o'qib bera boshladi. Uch og'ayni barcha tayyorgarlikni ko'rib bo'ldilar va yo'lga tushdilar. Hammalarning yelkasida og'ir safar xaltasi, oyoqlarda ishchilar botinkasi, egnilarda jinsi shim, kurtka. Shu yerga kelganda rejissyor qo'lini ko'tarib to'xtatdi va dedi:
3: "Yaxshi, faqat ular och nahol yo'lga chiqmasin-da. Bitta qo'y so'yib osh qilsin. Qittak-qittak ham bo'lsin, ketar jafosiga. Ha-ha. Darvoqe, uch og'aynidan birining rolini men o'ynayman. Bitta oshmi, dimlamami pishirilmasa bo'lmaydi. Ko'pchilikmiz, operatorlar, chiroqchilar, haydovchilar, assistentlar deganday. Bo'pti. Qo'shaman." Yozuvchi belgilab qo'ydi va davom etdi. Ular tushgacha yurishgach, dog' boshlandi. Ayni bahor payti. Hamma yoq talashib o'sgan sarg'ish yashil maysalar bilan qoplangan. Ular orasida yuzlab minglab lola qizg'aldoqlar bamisoli cho'g'day lovullab ko'zlarni qamashtiradi. To'rg'aylar xushtak chalib uchib qo'nadi. Osmonda bir juft lochin ohista aylanadi. Hakim chuqur nafas olib tevarakka tikilarkan dedi: "Mana shu yerda chodir tikib maza qilib yotsak bo'lmaydimi? Qaraylar qanday jannatiy joylar. Biz dam olishga chiqqanimiz yo'q-ku," e'tiroz bildirdi Nodir. "Xazina nima bo'ladi?" Gapga olim qo'shildi. "Oziq-ovqat ham hisobli." Ular yo'lda davom ettilar. Qirlar, davonlar, cho'qqilar birin-ketin ortda qolaverdi. Yura-yura katta dara ustidan chiqib qoldilar. Dara turli daraxt va butalar bilan qoplangandi. Pastda sharillab suv oqib yotardi. Do'stlar mahliyo bo'lib turarkanlar, jaranglagan kulgi ovozdan tog' aks sado berdi. Bir to'p qizlar kulishib, hazillashib lola terardilar. Shu yerga kelganda rejissyor jonlandi. Ko'zlar yonib, qo'llarini bir-biriga ishqadi. "Hozir, hozir!" deya xitob qildi u. "Siz mana bunday tasvirlang. Qizlar yechinib cho'milishyapti. Bahor payti-ku," dedi yozuvchi. "Havo salqin. Voqeani yozga ko'chirasiz. Qizlar lola terishyapti-ku. Ular yong'oq terishadi. Tog' suvida yozda ham cho'milib bo'lmaydi. Qor erib tushadi-da. Shu ham problemami. Birorta ko'lmakcha topamiz." Yozuvchi noiloj buni ham belgilab qo'ydi va yana o'qiy boshladi. Yigitlar asta-sekin qizlarning yoniga tushib bordilar. Qizlar qo'rqib yashirindilar. "Qizlar, qo'rqmanglar," dedi shunda olim. "Sizlardan yo'l so'ramoqchimiz, xolos." Butalar orasidan qizlar chiqib keldilar. Yozuvchi qog'ozdan boshini ko'tardi va dedi: "Bu yoqda tog' qizlarining go'zalligi tasvirlanadi. O'qiymi?" "Yo'q, tushunarli. Tak," dedi rejissyor ko'zlarini qisib. "Ana o'shanday asal qizlardan topamiz. Xo'sh, keyin yigitlardan biri qizlardan bittasini sevib qolsin. Keling, uchchalasini sevib qolaversin. Bizdan nima ketdi?" "Mayli," dedi yozuvchi qog'oz varaqlarkan. "Ana endi oltovlon shirin qo'shiqlarini kuylab, tog'ni jaranglatib, zo'r-zo'r. Bu qahramonlarning qorinlari och qolmaydimi?"
4: "Xaltalardagi ovqatlar tugagan."
2: Rejissor zavq bilan chabak chaldi. "Juda yaxshi. Bitta kiyik ochsin. Kiyik go'shtini archa o'tinidan pishirganiga nima yetsin. Aytganday, qizlardan biri g'ir etib borib, 5-6 araqmi, konyakmi topib kelsin. Mana shularni qo'shing." "Xo'p," dedi yozuvchi bosh silkib. Keyin o'qishni boshladi. Yigitlar yo'lni so'rab bo'lishgach, kechishga otlandilar.
3: "Qayoqqa ketadi? Nimaga ketadi?"
4: "Yigitlardan birining bobosi 30-yillarda tog'dagi g'orga xazina yashirilganligini aytgan bo'ladi. Shu g'or tomonga."
2: "Yo'q, hozircha ketmay tursin. Qizlar yashaydigan qishloqqa borishsin. U yerda to'yning ustidan chiqib qolishadi. Yigitlarni to'yga taklif qilishadi."
4: "Xo'p, keyin qachon ketishadi?"
2: 3-4 kun dam olmaydilarmi? Masalan, o'sha qishloqliklardan biri yigitlardan birining kursdoshi ekan deylik. U uyiga mehmonga olib ketadi. Qo'y so'yib ziyofat qiladi.
4: Shu bilan tamommi?
2: Tag'in nima kerak? Xazina qidirib borib, xazina topishdi. Ya'ni qizlarni haqiqiy xazina oltin, kumush emas, balki sevgilisini topish degan ramziy tasvirni beryapmiz. Bundan tashqari romantika, go'zal qizlar, tog'lar manzarasi.
4: Hajmi kam-ku. Menimcha yetmaydi.
2: Qayg'urmang do'stim, qayg'urmang. Buning yo'li oson. Qo'shiqlar, to'y, ziyofatlarni har qancha cho'zsa bo'laveradi. Qaytish payti esa qop qorong'ida kechadi. Ekran qorayib turaveradi. Xullas, shka.

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Muhtar Xudoyqulov. Hashar. Bir lagan bardor tilidan. Oyoq yugurigi oshga, til yugurigi boshga degan ekanlar azizlar. 100% to'g'ri gap. Bu suyaksiz til o'lgur qo'yib berilsa egasini ne balolarga giriftor qilmayding. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Keyingi pushaymon o'zingga dushman deydilar. Belangi bo'lishga bo'ldik. Endi uning chorasini qilaylik. Rahmatli katta buvim belangiga qizdirilgan kepak davo derdilar. Shuni bir qilib ko'rsak, bir xaltagina kepakni shundoqini duxovkada qizdirib, belimizga bossak, og'rig'ini loq-loq sug'urib olarmidi? Voy voy ey, koshkiydi. Kepakni qayerdan topdik? Bu o'rtada tegirmon-pegirmon bo'lmasa, bozorda sotmasa. Ha, voy ey. O'sha kuni bozorda xo'jayinni ko'rmaganimda edi. Belangi ham bo'lmasdik, kepak ham izlamasdik. Xo'sh, xo'jayinni mardikor bozorning oldida ko'rishga ko'rding. Indamay o'tib ketavermaysanmi? Yugurib borib so'rashga balo bormidi? Xo'p, so'rashishga so'rashding. Bola chaqa tinchmi? Ketavermaysanmi? Ha, xo'jayin bu yerlarga qanday shamol uchirdi deb surishtirishni kim qo'yib senga? Nima u bilan oftobda yarashganmiding? Yo qarindosh urug'ingmidi? U bir idoraning boshlig'i bo'lsa, sen bor yo'g'i kiraverishda ustara qarab o'tiradigan sartarosh bo'lsang, nima? Ikki bukilib so'rashib, atrofda parvona bo'lganing bilan seni o'ziga o'rinbosar qilib olarmidi? Yo bo'lmasa, katta omborning kalitini qo'sh qo'llab qazib qo'yarmidi? Ajar-bajar borga o'xshaydi-ya xo'jayin. Ha, qoldida jindek qurilishchamiz bor edi. Shunga bir ikkita odam. Odamni nima qilasiz? Biz bormiz-ku xo'jayin. O'l xo'jayin, tart xo'jayin. Yo'q, u kishida ayb yo'q. Tushunadilar. Jussamga boshdan oyoq razm solib chiqib kulimsiradilar. Rahmat Akbar xo'ja. Siz ovora bo'lmang o'zimiz. Ammo sen sher bo'lib ketding-a sher. Ovorasi bormi aka? Ish deganichi, dodini berib yuboramiz-a, dodini. Deb ko'kragingni kerding. Xijolat bo'lmasinlar. 3-4 kundan beri otpuskadamiz, kuch yig'ib yuribmiz deb ma'tanding. U kishi ham ikkilanib turdilar u. So'ng, mayli bo'lmasa, rahmat, yaxshiligingizni unutmayman dedilar. Adresni olding. Ertasiga uydagi mayda-chuyda ishingni ham tashlab, ha qayoqqa degan xotiningga go'yo to'y ketayotganday, xo'jayinikiga, hasharga deb eshikni taraqlatib yopding-ku. Tong saharda u kishining uylarini taqillatding. Kutib oldi. Choy-poy deganiga qaramasdan qani ishini ko'rsating deb turib olding. Ish ham unchalik ko'p emas ekan. Hovlining burchagiga bitta o'ra qazish, eski devorni buzish, 10 mingta g'ishni yomg'ir tegmasin deb ichkari ayvonga tashib qo'yish. Bir kunga xo'kiz o'lmas, ikki kunga egasi bermas deganlarday xo'jayinning landavor o'g'illari bilan bir ham ishlabmizki. O'zlari bo'lsalar pijamada, qorinlarini qashlab, har zamonda choy tutib tepamizda turdilar. Mayli, ish odamni o'ldirmaydi-yu, hamma ishni o'sha tonka buzdi. Tonka. Hovlining bir burchagida yumalab yotavermaydimi o'sha qurib ketgur? Xudoyo tavba. Birovning tonkasi bilan nima ishing bor, a? Yo'q, albatta, shunga ham aralashing shart. Xo'jayin, shu tonka biroz bejoroq turibdimi? Qo'nariga burchakka yumalatib qo'ysakmi, a? Tiling kesilmaydimi, a? Yo'q, u kishida ayb yo'q. Qo'yavering, turaversin dedilar. Ammo sen o'sha tonkaga yopishding qolding. Juda hovlini xunuk qilib turibdi-da xo'jayin, olib qo'ya qolaylik deb turib oldi. Xo'jayin bosh chayqadilar. Og'irdirov. Yo'q, sen aytganingda qolmading. Sichqonning ajali yetsa mushuk bilan o'ynashadi. Og'ir bo'lib qayoqqa borardi? Biz bir

0: qilmasa deb to'nkaga yopishding-a. Kech bo'lmasa yumalatmaysanmi uni? Qaysi kallang bilan uni orqangga olishni o'ylading-a, ahmoq? Orqaga olishga olding-ku. Xo'jayinning rangi o'chib ketdi.
1: Hay hay hay hay.
0: Qo'ying, may bo'lib qolmang dedilar. Be deb chiranib, ikki qadam bossing hamki, belingni allaqayeri qirs etib ketdi. To'nkani tashlashga ham holing bo'lmay qoldi-ku, o'la.
1: Xo'jayin bilan xotinni hayhaylashib kelishib, ustingdan to'nkani bir amallab yerga olib qo'yishmaganda-ku,
0: kalpak bo'lib ketarding. Bir o'limdan qolding-ku. Bariga o'zing sababchisan, o'zing.
1: Voy belim ey, kepakni qayerdan topsa bo'lar ekan, ha?
2: Voy xotin, qo'ng'iroq jiringlayapti. Chiqib qarachi kim ekan?
3: Qo'shnimiz Abdusamat aka sizni hasharga aytib kelibdi.
1: A? Nima?

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Otabek Yo'ldoshev. Majlis. Tushlikda yolqini palovni paqqa tushirgan Bozorqulov dekanatga kirib kelganida kotibasi Xolidaxon oyoqlarini chalishtirib, shapaloqdek keladigan oynasiga tikilgancha o'ziga aro berib o'tirgan ekan. Bozorqulov unga yeb qo'ygudek bir qaradi-yu, "Meni kim so'rab kelsam, majlisdalar deb ayting," dedi-da, xonasiga kirib ketdi. Xolidaxon ensasini qotirib, og'zidagi saqichini chapillatib chaynadi. Dekanning "Meni yo'q deb ayting, majlisdaman" kabi gaplarining tub ma'nosi faqatgina Xolidaxonga ma'lum edi. "Demak, bugun ham futbol bor ekanda," o'yladi Xolidaxon. "Ha, Bozorqulov ba'zi paytlarda uzukun xonasiga qamalib olib, televizorda futbol tomosha qilardi." Qabulxonaga burni ustiga ko'zoynak qo'ndirgan, 60larni qoralagan Suvonov domla bilan yaqindagina ishga kirgan 40 yoshlardagi Bekajonovlar kirib kelishdi. "O'zlaridamilar?" so'radi Suvonov dekanning eshigiga ishora qilib. "Majlisdalar," dedi Xolidaxon beparvo ohangda. "Tushundim, tushundim. Kutamiz, qizim," dedi Suvonov stulga cho'karkan. Domlalar divanga cho'kib kuta boshlashdi. Shu payt ichkaridan Bozorqulovning "Ey, qishiq, qiplolmasang nima qilarding?" degan asabiy ovozi eshitildi. Suvonov va Bekjonov bir-birlari bilan o'g'rincha ko'z urushtirib olishdi. "Sharipov domlani koyayotgan bo'lsalar kerak," dedi Suvonov kafti bilan og'zini yumgancha. "Domlaning bir oyoqlari kaltaku, shunga qishiq degandirlar." Suvonov cho'ntagidan dastro'molchasini chiqarib, ko'zoynagini artib oldi. U endi nimadir demoqchi bo'lib, og'iz juftlagan ediki, yana Bozorqulovning mamaqaldiroqdek guldurosli ovozi yangradi. "Ey, lapashang! Seni o'zi davno haydash kerak edi." Suvonov yuzlari qizargancha, "Tohir akani ishdan olmoqchilar shekilli. O'tgan oy ham shunga o'xshash gap bo'luvdi," dedi shivirlab. Bekjonovning og'zi lang ochilib qoldi. "Juda muhim masala hal etilayotganga o'xshaydi. Nega bizni majlisga aytishmadi ekan-a?" dedi u. "Mana buni qaranglar. Nega dumalaysan-a? Tur o'rningdan. Ey yigitmi san o'zi?" Bu safar Bozorqulovning ovozi yanada qahrli chiqdi. Domlalarning kallasida bir xil fikr charx urdi. "Qaysi sho'ring qurg'ul kaltaki edi ekan?" So'ng Bekjonov ustoziga shivirladi. "Boshqa safar kirganimiz durustmidi? Juda jahllar chiqib turibdi ekan." Suvonov kompyuterdan ko'zini uzmay o'tirgan Xolidaxonga qarab, "Qizim, biz boshqa safar kelarmiz. Ishimiz unchalik zarur emas edi," dedi-yu, Bekjonovni bir turtib, uzun qisqa bo'lib chiqib ketishdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Bozorqulov chiqib keldi. Uning qo'lida yarmi chekilgan sigaret. "Birinchi taym tugadi. Shu arablar o'ynaganda nuqul asabim qo'ziydi-da. Sal tegib ketdingmi? Bo'ldi. Uni yalinib ham o'rnidan qo'zg'ata olmaysan," dedi Bozorqulov og'zidan tutun burqistib. "Hozir ikkinchi taym boshlanadi. Kim so'rab kelsa, men majlisdaman."

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
0: Ajviyalar xonasi.
2: O'ktam Mirzayor. Yig'ing, yig'ing. Bosh muharrir xonasiga tahririyat xodimi Boqi Mahkam qog'oz ko'tarib kirdi. Mumkinmi, Adham Hamdamovich?
3: Kiring, xo'sh, nima gap?
2: Adham Hamdamovich, o'jarroq qalamkashlardan biri tahririyatimizga bitta she'r olib keluvdi.
3: Juda yaxshi. Ma'qul bo'lsa, shu songa tushiring.
2: Avval maslahatlashib olsak degandim. Sal g'alatiroq, bor yo'g'i bitta so'zdan iborat she'r ekan.
3: Shunaqa ham bo'lar ekanmi? Obbo shoirlari.
2: Nimalarni o'ylab topishmaydi. Qani o'qing-chi? Quloq solinga, yig'ing.
3: Nima?
2: Bu sar lavhasi.
3: Davom eting-chi.
2: Boqi Mahkam qiroat bilan she'rni o'qiy boshladi. Yig'ing, yig'ing, yig'ing. Yig'ing, yig'ing, yig'ing. Yig'ing.
3: Hay, hay, hay, hay. To'xtang. Bu nimasi?
2: Shunisiga hayronmanda. Davomi bormi? Bor, davomi ham yig'ing.
3: Nima balo? Shoirlaringiz jinnipinni bo'lib qolganmi? Shunaqa bemaza she'r yozadimi? Ishqilib oxiri bormi buning?
2: O'lmang, men ham shunaqa deb o'ylagandim. Buni qarang, oxiri yo'q. Cheksiz ikki qog'oz to'la yig'ing, yig'ing. Yana 3 nuqta ham qo'yilgan. Demak, bu yig'ing, yig'inglarning chegarasi yo'q degani.
3: Unda nega mendan maslahat so'rayapsiz?
2: Shoir tushmagur bu bilan nimaga shama qilyapti ekan deb o'ylab qoldim.
3: Nimaga shama qilyapti ekan?
2: E'tibor beringa, she'rda yig'ing degan bitta so'zga urg'u beryapti, to'g'rimi?
3: To'g'ri.
2: Nimani yig'ish mumkin?
3: Hamma narsani, masalan, qog'ozni,
2: yana
3: o't-o'lanni,
2: yana
3: chiqindilarni, paxtani, qo'yinki sochilib yotgan hamma narsani yig'ish mumkin.
2: Adham Hamdamovich, tushunmabsiz. Shoir tushmagur poraxo'rlikka shama qilyapti menimcha. Ayrim tekshiruvchilarning og'zini moylash uchun yig'iladigan o'lponga ishora qilyapti.
3: Nimaga shama qilyotganini endi anglaganday bo'lyapman.
2: Haqiqatan ham eshikdan quvsang teshikdan kirib keladigan ayrim tekshiruvchilar jonga tegib ketdi. Hali ekologiya deb keladi, hali issiq suv, hali sovuq suv. Shu desangiz, jiyanim bor budini tikib, choroq oshxona ochgan edi. Tadbirkorlik qilay deganda, elektrchilar kelib, elektr simlaringizdan bir qarich namuna olamiz, laboratoriyada tekshiramiz, agar talabga javob bersa, ishlashingizga ruxsat beramiz deganimish. Xo'sh-xo'sh, jiyanim anoyilardan emas, 3000 so'm cho'zgan ekan, ruxsatnomani berishibdi. Ana ko'rdingizmi? Atigi 3000 so'mga pastlik, shoir boplabdanmi? Ha, boplabdi. Nimasi ammo, ko'ryapsiz-ku, qayerga borsang avval cho'ltangingga tikilishadi.
3: Yo'q,
2: Boqi Mahkam, meni avramang. Baribir bu she'rni qaytaring, boshimizga balo bo'ladi. Adham Hamdamovich, chop etmasak o'zimiz baloga qolamiz. Muallifni o'jar odam deb eshitganman. Tepaga arz etishi mumkin.
3: Nega bo'lmas ekan? Uni buni bahona qiling-da yo'qqa chiqaring.
2: Bo'lmaydi-da, Adham Hamdamovich, bo'lmaydi. O'zlaring ham tama qilyapsizlar deyish mumkin. Buning ustiga tamagirlarga, poraxo'rlarga, luttivozlarga qarshi kurashish, o'shandaylarni satira qarmog'iga ilintirish bizning vazifamiz-ku.
3: Unday bo'lsa, saviyasi past ekan deb qaytaring, hech ko'nglim chopmayapti.
2: Bo'lmaydi-da, Adham Hamdamovich.
3: Nega bo'lmas ekan?
2: She'rning o'zi bitta so'zdan iborat bo'lsa, qanday qilib saviyasi past deyman?
3: Toza ezib yubordingiz-ku, ha?
2: Nima qil deysiz bo'lmasa? Menda bir fikr tug'ildi. Adham Hamdamovich,
3: qo'sh-qo'sh.
2: Hamonki sizga gap tegadigan bo'lsa, mana men ko'ndalang. Bu yog'ini o'zimga qo'yib bering. Muallif kelsa, she'rni janjal to'polonsiz qo'lga tutqazaman.
3: Xayriyat, shunday qiling, Boqi Mahkam, shunday qiling. To'xtang, to'xtang.
2: Qanday qilib? Buningiz she'r emas deb turib olaman. U esa tabiiyki jahli chiqib, she'r bo'lmay nima deydi. Men esa buningiz so'z og'ayni, bitta so'zni gazetada nima deb bosamiz deyman. Qaray.
3: Topqirligingizga qoyilman. Bor ekansiz-u, Boqi Mahkam, baraka toping.
2: Uf, charchatib yubordingiz. Iloji bor ekan-ku. Siz esa nuqul bo'lmaydi, bo'lmaydi deysiz. Adham Hamdamovich, men sizni katta bir bosh og'rig'idan qutqardim, to'g'rimi?
3: To'g'ri, to'g'ri. O'zim ham janjallardan toza bezor bo'lganman.
2: Adham Hamdamovich, siz ham qiziq ekansiz-ku. Hozirgi zamonda quruq rahmatga qorin to'yarmidi? Hech bo'lmasa, tushlikka bitta ering.

0: Adviyeler Kuhanesi.
1: Gülşah'da Kurbanova. İşki yok eşek. İki yigit gırt mast. Bir-birini sudrab, tegmaganga tegib kelishyapti. Biri qo'ng'iz mo'ylov qo'ygan, biri chakka soqol o'stirgan. Yonidan qizlar o'tib qolsa baravarga "Ah, ah, ah, ah" deb qo'yishadi. Qo'ng'iz mo'ylov jes uzuk taqqan, barmoqlarini shaqillatdi. Chakka soqolning og'zidan suv keldi. Sarvi qomat ayollar o'tib qolsa "Vah!" deyishadi. Yuraklarini ushlashadi. Birdan 5-6 qadamlarda sadaf tishlarini ko'rsatib turgan go'zal qizni ko'rgan yigitlar taxta bo'lib qolishdi. "Ah, ah, ah, ah, pari!" Pari, oh, angel, angel. Ikkala yigitning dili sust kezgani, qizga oshiq beqaror bo'lib qolgani ayon edi. Chakka soqolli yigitga yetib, yo'lni davom ettirishga undadi. Biroq qo'ng'iz mo'ylovlisi shamdek qotib, ko'zlari suzilgancha mahliyo bo'lib turardi. Mo'ylovdor ko'ksini g'ijimlab ushlarkan, yuragining tub-tubidan mungli nida otilib chiqdi.
2: Mening hayotim sensan, jonginam.
1: U birdan g'ayratga mindi-yu, quchog'ini kerib qiz tomon intildi.
2: Qo'ysang-chi, tesha voy. Nima keragi bor, yur ketdik.
1: O'rtog'i uning yelkasidan ushlab orqaga tortdi. Lekin mo'ylovli yigit
2: "Ishqi yo'q, eshak" dedi-yu,
1: jahl bilan siltandi. Sherigining changaldan bo'shalib, gandiraklab borarkan, nimagadir qoqildimi, qizning oldiga kelganda gurs etib qizning yuziga urildi. Teshavoy kayf ustida devorga yopishtirib qo'yilgan afishadagi qizga oshiq bo'lib qolgan edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Aqlli xo'roz. Ertak hikoya. Mahalla choyxonasida o'tirgan edik, gapdan gap chiqib, qachonlardir otamdan eshitgan bir ertak esimga tushib qoldi. Istasangizlar, sizlarga ibratli bir ertak aytib bersam. Qani, eshitaylik, deyishdi choyxo'rlar. Ertakni boshladim. Qadim zamonda bir tulki bo'lgan ekan. O'sha tulkining ochlikdan sillasi qurib, joni qildog'iga kelganda ovi baror olibdi. Qishloqdan biroz chekkaroqda bag'rini issiq go'nga berib mudrab yotgan bobo xo'rozni shap etib bosibdi. Aha, taqsir, debdi xo'roz zo'rg'a. Tulki dag'dag'a bilan aybing osh-toshib yotibdi, seni yeyman, debdi. Xo'roz titrab qaqshabdi. Aybim nima, taqsirjon? 3 aybing bor. Xo'roz mo'ltirab nima aybim bor degandek tulkiga ayanchli qarabdi. Birinchi aybing shuki, hamma uxlaganda bor ovozda qichqirib, butun jonivorlarning uyqusini buzasan. Xo'p, bundan keyin qichqirsam, ikkinchi aybing, debdi tulki jahl bilan uning so'zini bo'lib. Podshohlarda ham bo'lmagan yoqut toch senda bor. Qayerdan olgansan uni? Xo'roz bechora qo'rquvdan bosh silkigan ekan, qip-qizil toji og'zida chayqalibdi. Axir bu toch tug'ma. Tug'ma? Ha, tug'ma, debdi tulki battar dag'dag'a qilib. Nega boshqalar toj bilan tug'ilmaydilar? Hammasi bekor gap. Uchinchi aybing shuki, sen fiyadalsan. Hamma bitta xotin bilan bo'lsa, sen 40tasini oldinga solib, gerdayib yurasan. Yursam ham bas. Ana shu ayblaring uchun seni yeyman. Xo'roz sho'rlik dastlab talabasiga tushibdi. Keyin, mayli, men roziman tulkijon aka, debdi taqdirga tan berib. Faqat meni yeyishdan oldin bismillah deb bir fotiha o'qib yuborsangiz, qana amin. Tulki ham amin deya ikkala qo'lini beixtiyor fotihaga ochib yubordi. Shunda uning iskanjasidan bo'shagan xo'roz part etib uchib, paxsa devor ustiga qo'nib olibdi-da, bor ovozda qichqiribdi. Pastda tulki bir nimalar deb g'udrangan ekan, xo'roz so'rabdi. Ha, tulkijon aka, bir nima dedingizmi? Tulki tersayib turib, qorni to'ymasdan turib, fotiha o'qiganning padariga minglanat, debdi so'lagini oqizib. Ertak tugagach, davrada o'tirgan turli kasb egalari turlicha xulosa chiqara boshlashdi. Magazinchi, bekor gap. Och tulkining changalga tushgan xo'roz kecham omon qolmaydi. O'sha onning o'zidayoq yeb qo'yadi. Qassob.
2: Umuman, tulki xo'roz go'shtidan ham ko'proq tovuq go'shtiga o'ch. Yoki xo'roz biroz oriqroq bo'lgandir.
1: Revizor. Har qalay, tulki ham juda shayton va aqlli jonivor. Uning xo'rozga qo'ygan ayblarini qarang. Ey qoyil, choyxonachi bola. Qiziq ertak ekan. Tulki ham rosa cho'chibdimi? O'qituvchi. Buni 20-chi asr deydilar, uka. Hozir unaqa laqma tulkilar ham, aqlli xo'rozlar ham kamayib ketgan. Men, ya'ni ertakchi. To'g'ri, atrof muhitni, undagi jonivorlarni muhofaza qilish to'g'risida butun dunyo bong urmoqda. Hayotda laqma tulkilarning ham, aqlli xo'rozlarning ham bo'lgani tuzuk. Qolaversa, qanidi, shu ertakdagi ayyor tulkilar osongina chuchib, mudroq xo'rozlar bor ovozda qichqirib yuradigan bo'lsa. Davradagilar bir ovozdan mening gapimni ma'qullashdi. Faqat meni yana bir narsa qiziqtiradi. Ushbu ertak hikoyani eshitgan boshqa kasb egalari qanaqa xulosa chiqarishar ekan?

0: радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.